0: bu boba nak day nek lo xamni ni day nek ndigal kon lepp lu neexul yalla rek du ci nopi kon nga defal koko ak sahabam yi nga xamni ñom ñoy top yalla sax ci ak ay ñoyam ñi top yalla sax ci ak ay sahabam ya rabbi yusun borom salli yalla nga dodi tedd nga fi nahari ci becc ala nabi ci yonent bi nga xamni ni fakhri nizar moy ndamu diru nizar wa ali ak njabotam zawil fakhari ni borom ndam wa sahbi ak sahaba musallimi te nga doli ko wol muni yalla sun borom mangi lay ñaan nga doli tedd nga ci yonent bi ci becc yonent bi nga xamni mom la diru nizar di ndamo ak ay njabotam yex ñay borom ndam nga ak ay sahabam te nga doli ko wol ya rabbi yow sun borom muneko ya rabbi yow sunu borom salli yalla nga toddi tedd nga fi sabah ci suba gi ala nabi ci yene tebi ci salah kay borom yiwga wa alihi ak njabotam dabil falah ngay borom texe nof layga wa sahbi ak sahaba musallimi tam doliko wolu yow yalla sunu borom ma ngi lay ñaan nga jollu tedd nga ci suba gi ci waxtu suba ci yene tebi nga xamni moy borom yiwa ak njabotam yi borom texe ak ay sahaba salli yalla nga doli toddi nga wa sallim te nga dole wolu gis nga mu tejj ko nak fil masa'i ci ngone wal layli ak ci guddii ya man yow mi nga xamni khadusa sel nga yalla nga doli tedd nga dole wolu ala ra'isir ru'asa ci kilifa kilifa yi khairil baraya kay ngeen jimbindef sulami kay sakko yek ba ras bi nga xamni sulam moy ras escalier bi nit ki di jaar te yonent bi moy escalier bi nit ki jaar bag ci yalla mu ne yow sun borom ma ngi lay ñaan nga lolu tedd nga ci waxtu ngon ak ci waxtu guddii ci yoonent bi nga xamni mom mo yow mi nga ñew ya sel ci yoonent bi nga xamni moy jitul njite gis nga bo xolé fi ni serigne touba radiyallahu anhu julli na ci yoonent bi nak tuddu fi ay moment yep la wax ndax te wax na waxtu kullahin waxit ad-duhur jamono yi wax am at waxit waxtu yi wax beccek wax suba wax ngone wax guddii manam moy wone ne kon waxtu yep rek day julli ci nante bi sallallahu alayhi wa sallam comme nim ko leralé fi ya rabbi usunu borom salli yalla nga doli tedd nga bi salamin an la dolé wolu ala nabi ci nante bi fi dawam ci sax wal ali ak njanyom wa sahbi ak saham al ashabay al kiram ñani way tedd waqbalte nga nangu bihi ci mom yonente bi muntazami sama gway mine yow yalla sun borom azza wa jalla ma ngi lay ñaanit ci nga doli tedd nga ci yonent bi nga xamne ni ak doli wolu gu sax ak sahabam ya ak ñoñam ña te sama way nga nangu ko ne salli yalla nga doli tedd nga ala laysin ci gayne go xamne shafa safarna fajna jangoro yi kefer bi yawmi badrin ci bisu badar is waxtu wo xamne wafa matalna fa sahaba andak sahaba ya الحنفاء ندي وي سلال جاك توب بعهده تي كول ريمغا المعظم غادي غن ماغال موني نك في دا كوماسي دي ليم خاري بيغا خامني ني موي خاري بدر اك مبير ياغا خامني ني موفا خيو اك جامبار غيغا خامني موم لو في يونتبي صلى الله عليه وسلم فيجال اك اي صحابام وايي نك خاري بدر موم يالا خامون ناني نيوكاي غاني واو خامل كو يونتبي waye xare badar bu somon yalla sun borom nit ñepp duggu ci l'islam te aajo xare badar di am waye nak yalla daf ko def ngir rek bëgg fay yonenté bi ak ay sahabaam bëgg itam ñu jëlé ci jaloore sallallahu alayhi wa sallam la tay ñu duggu ci xare badar nak mbokk yi ñu gis ne rek ñu wax ni ci ab gattal liko taxona jog moy manam yonenté bi mu gaddaaye joge makka de madinatu munawwara ak ay sahabaam ci yenn momay dafa amone ku ñi wax Abu Sufyan gennon ci ben commerce rihlat ash-shita'i wa sayfi dem sham nga xamne ci ben karawan bu maga mag waaw ala li makki yep nek ci dal ay gilem suf ba fess te nak da xamel ne bo xole ñi andon ci ay goor ñukay garder bari wut bi yonent bi jege lo yegge lol nak dal di wax julit ñi ci madinatu munawwara ne len kat wa quraysin genn nañ ci ben commerce te sen alal yep ma nga fa kon yeen li ngeen wara def rek moy genn dal di dem intercepter alal yoyu nonu su ko defé nak ngeen dugal ko ci yoonu yalla taxawal l'islam fofu dañuy fatali na lolu yoonu tibi def nekul ak togn ndax te ñom dañuy nek makka dañ leena toñol genn leen jël seen alal kon seen alal yi jëlone ñom lañ def finance ci ab commerce momu dem sham kon yoonu tibi da la jël rek li nga xamni mom lañu momon te jël ko ngir bopam mais taxawal ci l'islam abou soufiane nak mi jité won karawan momu yalla yi da ko joxone xel ndax lan motax mu xamne kat yonent bi mi ngi genn ndax yonent bi da wax sahaba yi ne len comme manam karawanu quraysh mi sen alal yi nek mi ngi ni genn len bu ngeen genné manam yalla sun bom jox len ko naka la abou soufiane découvrir né kat yonent bi ak ay gayam genn nañ dañuy wax né dafa am ben ten bo xamné ci côté badar fi la doon wogué ay dabam yi nga xamné ñom ñoo seuf alal yi ak commerce mi gilem yoy neena nak bi mi wogge gilem yi fofu nak dafa dajé ben way mu laaj ko ne ko est ce amna fi ñuy ñew di wogge seen gilem yi di len may ndox ñuy naan lolou abou soufiane laaj waji nako waaw amna ñu fi ñew de mu ne ko bu ñewé lu ñuy wax mu ne ko duñu wax dara de mais day ñew rek dal di wogge seen gilem yi dal di delu wat abou soufiane xam nga nak arab yi yalla da len joxon xel mu dal di xol li wër ten bi gis ne kat ay nefere gilem ma nga fa mu gis nefere yi dat koy jël ak loxom dat koy moxoñ bu ko moxoñe gis ci xoxi tandarma mu dal ne kat xelam ñaaw dat ne kat xoxi tandarma yi kat wa yasrib moy wa madina ñokay xonté senu jur kon fa fa la nak xelam ñaaw ci nekul kan nek yonente bi mom mi gadda yon dem makka joge makka dem madina taxul mu baye de way rek ba legi mi ngi top arab yi ci la xamne kon yonent bi ak ay gaayam genn nañ mu dal di yabal ay gaay ne len dem len makka bu ngeen deme ngene len seen alal yi de yonent bi kar nako te bu ngeen yexut dana ko jël waw ci lol nak neena ci la wa makka yi genn ngir dal di sowe alal yoy waye nak yalla dogal na abou soufiane dafa jaarat yenen yon fexé ba karawan bu sowe wu mu dal wax wa makka ni len kat yeen legui jeuratun ngeen ni genn ndax te seen alal yi taxawon ngeen bëgg genn legui sowew na kon man ngeen delo wa makka yi nak seddi ko ñaari xaj waaw comme umayya ak abou lahab ak class ko jël seen décision ni ñom dañuy genn dal muhammad li dafa yomb provocation buñ ko bayé ni mu jall da ci continuer kon faaw ñu genn rek ba mu gis ne duñu moromum xexam tek ko place am genn nek ay junni yor ay gilem yu bare bare ay fas yu bare bare yonent bi nak bimu yegé na gaay yi kat nekete ñom seen karawan mi gennon nañ ngir tukar waye nak legi amna leneen lu taxa juk te fekk boba kat mom ak ay sahabam gennu nañ waye xex taxu leena juk dañu gennon rek ngir bëggat ci leneen ngir manam bëgg jël alal yi wa makkay bi lolu xawé nak te fekk bu yonent bi ñim andal ci ay nit ñetti témé rek lay tonnol ak yu tek fas yi tamit bari wuñ dañ ko an awante sax ak gilem yi bu ki waré jox ké mu war waye nak mu daldi latté rek dat ne kat dama bëgg daldi latté né légui kat yeen ñun dañu gennon ngir intercepter li ma karawan mi mucc né mais nak ñom dañu genn ngir xex légui né dama amé lacc seen xalat ashuru ya qawmi yonent bi né daldi wax né mim yegé né kat wa quraishin ak yefar yi gëdd nañ ngir bëkk ko attaqué bëgg xex té ñim andal bari wut mu bëgg xam seen xalaat mu daal di wax ni ashiru alayya ayyuha an-nas dama bëgg ngeen jox ma sama xalaat seen xalaat ci li ñu bëgg def ndax té man kat bima leen di gennuma leen ngir xex ay légui dafa melni nak xex ci yoonu yalla moom daal di nay taxaw ndax té ñoom jog nañ bëgg ñoo effacer bimu waxe lolou da fay melne da beuguna xam xalat lan moy taxaway wa ansar yi ndax wa ansar nak bi fatali ne yenente bi mi ñew madinatu munawwara liñ ko waxon moy bo ñewé dinañ la fat waye nak bokku ci won lolou moy buy xex ñu and ak mom kon motax faaw mu lañ leen seen xalat bimu waxe lolou sayyidina abubakar jog wax lu rafet rafet mu deugural xalat bi sayyidina umar niki nonu jog rafet lu xalat bi deugural ko sayidina miqdad jogne ko ya rasulullah weyel ci li la yalla digal ñun ñi nga and ak yow de duñ la wax la nga xamne mom la banu israël waxon musa ne ko idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun
1: ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون
0: سيدنا مقداد جوغني كو كات يا رسول الله وير تي لي يالا سبروم ديغال تي نون دون لا واخ لا وا بنو اسرائيل واخون موسى نيكو كات ياك سبروم ديم لين نين خيخ يينا خام واي نون موم دون ديم دي في لا ني توب waye ñun dañ lay wax ya rasulullah ñu la demal yak sa borom nga xex waye ñun tamit dañu and ak yow xex and ak yeen ñar xex lolu la sidina miqdad wax yonent bi sant len ci lolu dadi waxat ne yit ashiru alayya ayyuhan nas yen nit ñi dama bëgg ngeen jox ma seen xalaat ku ñi wax sa'd ibn mu'az radiyallahu anhu ci ansari jog ne ko ya rasulullah dafa melne ki ñun ñola tax di wax waye ma ngi giñ ci yalla mi nga xani mo la yonni ci deug so khusul ak ñun ci geej gi sax ñu khustu and ak yow kenn du dess allahu akbar yonent bi dal di contane ci mbar yim deg watax fi dañuy wax ne ñaar ñi manam sahaba yep lañu amel njukal way ñaan yi itam rawati nañ ci moy sayyidina miqdad ci ansa ci muhajiruni ak sayyidina sa'd ibn mu'az ci ansari ndax mbolo mu ne ki ñeuk wax dafa am solo ndax sayyidina miqdad bu jogo ne kat ya rasulullah comme niñ ko xame rek ci nit ku ñul ak wolof yi bëgg bëgg ay kaas bu kenn jëgoon ne ah ya rasulullah ñun kat nit ku ñul la du ñëpp nak manam bañ ma japp ci bab yi nit ku ñul waye du ciagi nit ku ñul sax mais da am ci nit ñi rek ño xamne ño bëgg ay kaas sidra miqdar bu jëgoon ne ya rasulullah ñun kat ñom lima dégg ne mom lañ yor ci ay armée ak liñ bëgg andi ñun att nuñ ko bay bo ñu tourner waat jëm waajat bayyi dal man na ni bu waxon lool da na décourager ñu bari ci muhajiruni nakte dañu faible ay newju do len amuñu alal waye nak amnañ lu reyte moy gem yalla lañ amone motax mu wax lolu sayidina sa'd yi su waxon mi nga xani mo jitté ansari dañ koy diglu da ne kat ya rasulullah ñun kat wax deug yalla bi nga fi ñew manam ñewuñu wala bo ñewé dañuy and ak yoy dugg ci ay xex yoy te luñu ko leneen lañ tal te ñun xamuñu xex bu waxon lolu rek ay décoration ñu bare bare ci ansari waye wax giñ wax li taxna dafa gëna motiver sahaba yi kon xare badar bobu nak mokki ci la seigne bi ñewat ak ñun diko netti fi ci téré bu am solo bi di jazbul qulub li'allamil ghuyub wala seigne bi wax ni yow sun borom yow yalla yalla nga doli tedd nga ci gayde go xamni ni mom ma safara xol yi safara yi li nga xamni moy yefar ci bisu badar waxtu wa nga xamni taxawal lok andak sahabaam yi nga xamni ñom ñoo sam ko leerem gu mag go sallim yalla nga doli tedd nga ala badrin ci wer wo xamni ni jala feñna wer wo nga xamni du jal qulubi moy wunni qoli wa ala te wer wo kawena yit mom yonent bi zamil maqamatil ula ñey borom daraja yu kawe ya maqama yu kawe ya wa hisbihi akurilam ga wa azimita nga magal ko gis nga feene na salli ala laysin shafa yalla nga doli tedd nga fi mu ne sallim yalla nga dolle wolu ci wer wi nga xamni ni moy weru wi feñ wa ta'ala badrin ci wer wo xamne jala wunina du jal qulubi landamuk kholi wer wo nga xamni ni mom mo wunni li nga xamni ni mom moy landam landami kholi wa ala takawena wer wo nga xamni ni kawena it mom yonent bi la jublu ci wer wi moy gani mo kawé borom maqama yu kawé nga doli ko tedd nga ak kurelam bi te nga magal ko muni qad qama jogna mom yonent bi de jog nak xamne legi nak guer mom munta ñak ci lañ jëm mu dal di jog wa tamni qad qama jogna khairul bashari ngan ji khairul bashari ngan ji bindef wastakhiyari zumari ci digg tanne fi mbolo ye mu dal di jog nak sahaba yi wër ko ñu xamne kon legi am nañ soxla su reere tammi xex ci yoonu yalla jog nañ jëm fan ila dawi takabbur jëm ci worom reere lu ga kal badri yene yunit bi melni ki wër wasta andumi ci digg bidiwi yene sallallahu alayhi wasallam dal di jog jamarlo ji ak yefeer yi nga xamne ñoy borom reere lu mu nekk nak ci digg tande fam yoy moy sahaba am yoy meena yunit bi nim toge ak nim joge sahaba yi wër ko and ak mom da fay melni ki rek wër nimu léré comme wër wu nek ci digg ay biddu kan yunit bi mom la misal ne mom moy wër wi sahaba yi ñoy biddu yi and ak mom mune jëm nañ jëm ci jamarlo ko yefri yaw man moy bisu badar ci bis bo xamne bi fi def ko nakiral moy wone ne bis bu reey reey la ci l'islam bis ba nga xamne ishtadda tarna bihi ci mom an nidal fetante ga bis la bo xamne fetante gi takarna sene waaw fette yi du jog waaw yonentim ak ñim andal ñuy sanni fette yi ñuy dal yefeeri ñuy daanu comme ni nga xamne ñom yefeeri tam seenu bon tamit dañuy sanni fette go xamne dal ñen ci sahaba yi yawman bis ba nga xamne ni ishtadda tarna bihi ci mom al qital khex bis la bo xamne ni khex bi takarna sene de jasiyak fettiyak combat bi xar am fasiyak gilem yak xare bi pend bi daldi jolli allahu akbar yawma ta'aruf rijal bis ba nga xamne ni nak ci la gor ñi xamanté bis mo ni nan xamanté nañ gor ñi deug deug fa lañ leen xamé waye tamit yambar yoy fa lañ leen xamé gor ñi deug deug moy yonenté bi ak ñim andal waye nak yambar yi moy saha moy astaghfirullah moy yefeer ya yawma ta'aruf rijal bisub xamanté gor yi yawma rida bisub ngeureum wal wajmi ak njaqari ak kiss mune xare badar bu moy bis ba nga xamné fetante yi tarna bis bi nga xamné ni xex bi tarna lol bis bi nga xamné ni ci lañu xamé nak ñan ñoy gor ak ñu dut gor ñan ñoy gor moy yoonent bi ak ñum andal ñan ñoo dut gor nak té moy yéfer yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamné ni ci la ngeureum feñé ci yoonent bi am nañ ci satisfaction lol yalla sun borom gëreum leen ci té yoonent bi gëreum leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloré waye wal wajami bisub njaqara ci yéfer yi ñu ray leen toroxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalika al-yawm bobole bis falahun moy ndof lay li zihtida ñe borom gindiku warabah aku ndof lay aku tonaw benefisu li zirtiqa ñel borom yeketti ku jëm ci yalla wassalahin aku yiw li kulli shakhsin ñel bepp jëm joxal muslim ku aji jëbal bopam yalla mune bobale bis la bu sel mo xamne bisub nof lay la ci kep ko xamne ni yaangi sakku gindiku ci li ya yunus bi sallallahu alayhi wasallam andi moy sunnam ak yalla waye bisub benefisu la yit ci sahaba yi nga xamne ñom lañ doon sakku moy seenu ru yek ca kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamne moy aw yiw te lol nak day ñel kep jep jëm jo xamne ni rek maam jëbal na bopam yalla mune yawmun bis la bo xamne ni khad ghafara jegal na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu ba man bakari ka nga xamne ni qad hadara bakari ka nga xamne ni qad hadara tew nako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakar bu magla kallama mi kum bakar bu ndawi mune bisu badar bobu moy bis bi nga xamne ci la yalla sun borom jegalé borom binde fi ci la jegalé kep bakari kep ko xamne ni teewon na bis bobu bisu badar sallallahu bis bu reey la de ci la yalla sun borom jegalé mbollem ko xamne ni teewon na bis bobu mune la kha dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahabi te moy sahaba yi fihi ci mom la kha yi dajena dawul khairi worom yiw ya as-sahaba te moy sahaba yi as-si'ab ñadi aji jafé tourner ci yene jim am jakarlo ak noni ñan lañ dajel zawi dayri worom lor ya yene bis la bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakarlo ak yefer yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent ba mo jakarlo bop yefer te moy generaux yi ak kilifa yefer yi waye sahaba bi salli ñu jamarlo ak armée ba sahaba bu yoy nga xamne ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ seenu ambition wahum ñom sahaba yoy ma an bolé seen usdun ay gayne lañ ghadabun yu mer jamono xex badar dañu mujj doon ay gayne yo xamne gayne yu mer lañ cëg mën leena té dawartifa'ihim bi ñi borom yëkëti ko ay yitté ya ñoo yor yitté yu kawé moy yitté giñ amon ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti ko yëkëti go xamne kër mën leena déterminer comme rek ay gayna yo xamné gayna yu mer lañ mune tanaza'una qatchon te nañu ak al mawtade ñom sahaba yoy manam bëgg de ci yoonu yalla dafay melni rek dañuy jël de diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëk de ci yoonu yalla Allah bayd wi nak bokku na ci bayd yi ma gëna manam marki yi ma gëna frappé ci jisbul qulub té moy manam néna ñum sahaba yi dañuy xëccu ak de tanaza'ul maut ma'a Allahu akbar wal kullu kep minhum ci ñom shaju'a jambarina kep ci ñom rek feñal na jambar gu am gu reey reey yabqi neena day sakku al liqa dajek yalla sun borom moy de ci yoonu yalla shahid aw yusra'a badesi ko ray li hubbi mahil ghumabi ngir beggun begg aji farji njaqare neena ñom sahaba yoyu dañuy xecciontu ak de manam dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak noni di xex ak ñom ken du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam de ci bopum lañ doon xëccio kenn ko nane ma jëk de ci yoonu yalla feñal jambar gu reey reey kenn ku ci ne kat lim bëgg rek moy ben dal ñu am victoire wala ñu shahada imma al maut aw imma an nasr aw ash-shahada ben ñu de ci yoonu yalla wala rek manam ñu faatu wala ñu dajé ak non wala ñu faatu ngir rek bëgg buñ bëgg yoonent bi nga xamni moy aji farji yi nga xamni ni moy ñakare neena waqatalu xex nañu man nga xamne qad na'ahum tagge won na len xamle ne kat ñom dañuy faatu kan mo len tagge shafihu shufa'a ki ramu way ramu yak mune hatta al ghubaru ba nga xamne ni pend ba sata'a jollina bayna jaban digeenti aj ragal wa kamin ak jambar mune ñom sahaba yoy jog nañu xex ak ñi nga xamne ñoy yefer yi yefar yoy nga xamne kat ñom nañu xexal lata xare badar di duggu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam déclarer won nak ni amna ay ñenn ci ñom yefar yi ño xamne ni kat dañ leen ray daldi préciser barab ya nga xamne ni ñom lañ leen di ray umayyah ibn khalaf ak ñom abu jahl consort gogu ñep nga xamne ñoo dé ci xare bob ñu ci bare bare yaronte bi newon nak nañ leen ray te it barab sangam lañ leen di ray te bi xare badar jalle ñoñu dañ leen ray té barab bam précisé won fa lañ leen rayé mom la señ bi joxlé kat ñoñu sax ñi sahaba yi den xéxal yoonenté bi taggé won na leen mune xéx bobu xéx la bo xamné du ci agéné sahaba yi ñu doon xéx dé way amana ñeneen ñu ci am noon sax ño xamné ni fa tabarakallahu mo gëna doy war motax mune summa naha top mu jublu min as-sama bayiko ci asaman khaylun ab armé ay fas lim djublu ci khaylun gi moy armé rek wo jundun akup armé yit azuma bo xamni ni mag nañu ñom ñaar ay fas ak armé bo xamni mag nañu ñom ñaar fan lañ djublu ila ra'isir ru'asa jëm ci ila ra'isil kurama njital way teddi bishran ngir mbegal ko bi ghayri wakamin ci ludun njaqare neena xare badar xare la bo xamni yoonte mo nekkon ci suuf ak sahaba yi nga xamni ay mbindef lañ ay doomu adam lañ way amana benen armée bu ci participer nak bo xamni armée céleste la armée spirituelle la bayiko ci yalla sun borom te moy malaika yi ñi nga xamni nit ibadullah tabaarak wa ta'ala soldaru yalla wa tamni amadahu tabbu nako joxnako rabbul anam borom mbindef yi bi jundi am lakin ci soldari ay malaika yi azamun yu mag waye li adad ngir bari limu sahaba yi rek lali li ham du tiage nak xex ardaw ne alag nañu dabit ta'azzum worom reey reey lu ya neena yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bim nekke ci khareb badar yalla sun borom daf ko teb jox ko ay malaika yo xamne ay soldar yo xamne ay malaika lañ waye nak malaika yoyu manam seenu wacci ngir rek yok limu sahaba yi la ñu xamni dañuy melni ñu manifester wo ay nit ngir limbi gëna bari ba yéfer yi tit daw deltu ginnaw waye nak wacciwon ngir xex xam nga malaika mom ab xexam xajul ci doomu adam ndax benn malaika rek ko yalla sun borom joxe ndigal bu jakkal doomu adam ma bindef yépp da leen di alak comme len ci nit ay yonent nit yonent yalla nu wax bañu defé safan ba yalla sun borom digele jibril da jekki rek ñew dal di jël seen kër yi dal koy kepp ci suuf la fété won kaw dal di fété wu suuf ñom ñepp ñu dé alku kon benn malaika rek xajul ci doomu adamay waye ñom sahaba yi xare badar biñ ñëwé borom xam xam yu bare bare yi jep ci ñom neenañ xexu ñu won mais nak dañ doon ñew rek ngir renforcer mu nek renfort bo xam dañuy doli nombre sahaba yi waye tamit dañuy joxe ay consigne nan ne bu ngeen di xex manam da ngeen tak ay barab yo xam bu ngeen len fa doré dañuy dal di duñ mëna té xexati waaw fadribuhum fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan lolu alquran wax moy de len dor ci dokki manam sahaba yi dañ doon jox consigne manam malaika dañ doon jox ay consigne sahaba yi ne bu len dé dor de len dor ci sen dokki nga xamni dokki bo fu doré day dam wadribu minhum kull banan wala sax ngeen dam sen baram yi ba duñ mëna téti ay jési wala xejji sanni kon lolu moy li adad ngir bari lib way la lil ham malaika yi nak senu participer ci guerre bi lolou lu sax la ndax dañu wax ni khare badar amna ñaar ñewon ño xamni ñoy yegon ci xaw di ci kaw di setan way biñu setan dañu gis malaika yi ñom ñaar biñ ko gisé kenn ci ñom ñaar da xaw yi ko ci kaw dajo daani ci suuf daadi faatu ci saasi way nak yalla ngir bëgg nit ki netti dara kenn ci ñom mom faatu mais mucc na ba dem netti ko sax kon lolou lu wër la motax yalla sun borom wax na ci alquran karim ne استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين مني يوي نتي فاتليكو الوقت وغا خامني ني يينغي ساكو ختلي سون بوروم سون بوروم وي لين دات لين دي جوخ لو تولي جوني اي ملائكه يو خامني ني ньо بارتيسيبي سي غير بي بنين بي سي سوره ال عمران ميغا خامني يالا سون بوروم يوكوكو دا ني نك ليم بوبو جوني لو سامي يوكو ناكو ني الا يكفيكم أي يبدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين نانا في سورة آل عمران موني خانا دولين دو يالا سن بروم تبولين جوخلين لو تولي سي نيات جوني ملائكة ني يوك سينو ليم تي ساخ بو نين muñe ngeen ragal yalla gëna continuer yalla sun borom yok ko bam nek jurum muñe wafihimo nek na ci ñoom soldari malaika yoy is waxtu xamni ni waradu rat nañu khaliluhu kharitam ba al mumajjad kadi kuñ magal te koku ne rek jibril moy jibril ni am amul morom as sanadu aj yekati ku ja degeerul way wa fawqa jawadin ci kaw naru gor shay shamin gudi aji njol gudi aji guddu neena malaika yoyu nonu a partisi won ci xeru xare badar neena ki nga xamni mo len jité won moy sayyidina jibril mo len jité won moy sayyidina jibril alayhi salam wa tamni wasara'u neena gaaw nañu ila al kifahi jëm ci xexma ma asuyu fi andak jasiya war rimahi ak khayya hubb salahin ngir bëgg aw yi wa falahin ak تخلف لاي خلف الامام تي غيناو امام باتي مو يونت بي الاعظم كنا ماغ ينا صحابه يوي نا تبارك الله نينا تي لا نيو گاوي جيم تي ليغا خامني ني موي خيخ بي اندك سين جيت سين امام جي غنا ماغ تي مو يونت بي صلى الله عليه وسلم جبير مني و فيهم نيك نا تي نيوم ньоญو صحابه يوي خامن ني گاو جيم تي خيخ با المحقق اجي دگل جي سيدنا سونو ساغبا الموفق كدي كون توفيقال اصدق من غنغا دغ كو خامني خات صدق دغ نيغا خامني خات صدق ودكل نانيو بالهاشمي تيونت بيغا خاني موي كوجوك هاشمي العالمي كيغا خاني ني موي ماندارغام من صحابه يي دون خيخ بوك ناتي نيوم كاغا خامني ني موي ادي دغل جا تي موي سيدنا سونو ساغ بيغا خاني مون يالا توفيقال ديف كو موي كيغا خاني مو نيكا گام سي غوري ba ni ñepp wedde sayyidina abubakar radiyallahu anhu mo gem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina abubakar mom nga xamne mo gëna deggu kep kuy deggu mo la gëna deggu kep ko xamne ni yaangi deggal yonent bi nga xamne ni moy mi ngi bok ci banu hashim kep kuy deggal rek ku len di deggal koy deggal yonent bi mo la gëna nekk degg siddiquhu neena moy kharitam ba al mukabbaru kadi kuñ maggal dul haybati boromuk wego moy liñu manam borom teyle borom wego al borom haybal borom aru al muwaqqaru kadi kuñ wago kadi kuñ wek anisuhu moy wetaliko wa al musabbaru kadi kuñ muñlo fil ghari ja guntima ba'd al a'lami gannaaw aji gën ga xam ci gannaaw yoonte bi nga xam ni moy ki gëna xam ñepp mune
1: sidou abakar moy ki nga xamni moy xaritam bayit xaritam bi nga xamni mom mo andon ak mom ci khuntima diko wetali wa ndax neena sidou abakar momit bokon na ci ñittew ci xare mom ndax ji xare badar dañuy wax ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andak liko yalla di wax ne ko nak yaay gañi andak yi tamit malaika yim ko bolel yep ko xamni moy gañi waye andak lu lepp teewul tamit mi ngi ñaan yalla sun borom di jog bi ñaan ba yalla borom bi ne ko kat ah sa ñaan nanguna ko waye bi mi ñaan day ñaan ba kala gi ni san rot sidina bakkar jeew jël ko tek ko ci kawam ne ko ya rasulullahi ah legi noppalal sa bop yalla sun borom dana nangu sa ñaan kon ki mom bokon na ci xare badar mom sidina abou bakkar ci fofu xal yu xale mi waxe lo yunte bi dafa daldi nelaw da ko japp mu nelaw ab dir bi mi yewoo daldi ko xone ko ya abou bakkar ya abou bakkar begal yalla sun borom nanguna ñaan gi mako don ñaan mbekte mi ñew na malaika yi ñew jibril sax mi ngi ñew kala wo ak kala gu weex xamal ma ne ma kat dana man nga ñay li mako yor ndax te yunte bi don ñaan yalla ne ko yow sun borom kat mbolo mi kat di tuti mo xole bañu fagaagal len kulay jamoti ci kaw suuf du amati wayo fi mbok na ci ñom sahaba yoy nga xamne yit ñoo doon xex al mubashshar ku ñu begal ga ci al janna bi kulli khayrin ci bepp.

0: tukhlisi ta'assumi tay guddik labal borom bakkar mune guddik gi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna neena guddil ak go xamne ni bok na ci ay xewalam moy guddil ak go xamne dafa ñew far lepp luy sik sak rek nga xamne boromi xol yi sik sak ci yalla sun borom dafa ñew effacer lepp ay guddil gogu it neena moy guddii go xamne ni ci la ciona faré ci digogu it moy labal kep ku nekk ci bakkar mune biha nekk ne ci guddii gogu an najatu muccuga wal falahu ak noflay ma sururi and ak mbekté wan najah ak fajuk ajo biha nekk ne ci guddii gogu yi tamit الرباح اكتنو موي بنفيسو والصلاه اكو يو مع اندفاع النقمي عندك جانوك تيسو سينا غودي غاني ادو يونتي بي علي صلوات والسلام غودي لاكو خامني ني موي غودي موتش تي لا يالا سون مروم موتشالي مبيندي في تي يوني غيم كو يوني اي غودي لاكو خامني ييت نوفلاي تي لا امي anda guddig mbektem yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ndax te ci lako yalla feñal ci aduna ak fajuk aajo waye guddila go xamne yitt leppam benefice la ak yiw waye lepp luy tiss tammi dafa lal di jagnu hawat laqna mom guddig gogu khawarixa ay xoti bax yo xamne madat feñna ci guddig gogu xoti bax yoy nga xamne yit sabatat saxna ani rawati jele ko ci way netli ya waw kemisli narin kem sawara sa nga xamne utfiat kem sawara so xamne utfiat fayes nako ma ammi haid qami andak jagnu tis ak naqar ak metital neena guddi gi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna guddi la go xamni ni gu bari ay xarbax la yo xamni feñ na ci guddi gogu te xarbax ak xoti bax yoyu manam saxna ñu jele ko ci ñinga xamni ñoko netti lolu mom lañuy woy ci arab al irhasat ay mbir yo xamni yalla da koy ay mbir la yo xamni ay xarbax lay doon manam nekul tabi naturel or naturel lay doon su ko defé nak yalla daf koy defal yonenté bi ko defé nak lolu kat day melni lay yeglé ni ki kat ab yonenté la yi muy bëgg wax ni nak dafa xew ci bis bi nga xamné guddi gi nga xamné ci la yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam gané won aduna mune nak guddi gogu nona amna ay xoti bax yu ci xew yoyu nak mu tambali di lim moy kemisli narin kom sawara si nga xamné kom sawara wut fiat fayes no li tamit qissa la wala bok mbir la mu yeme mu xew ci guddig yonent bi gane aduna te moy al force ñu koy woy ci tuwa bi persi dañu amone sawara suñu daan jamm te sawara soso amna junni at te mustafa yi melni dañu manam engagé won délégué ay goor yalla yo xamni ni ñom ñoko daan xam bu muy tak mu am junni at mustafa yi te bi yonente bi gëné aduna sawara soso non dafa fay ati li naqsa la bu siw bo xamné borom xam xam yi netri nako al imam bayhaqi tuddu ko ci dalail an nubuwa al imam zahabi di wax ci mbir yonente bi ali sattu salam ci hadith bo xamné ibad ibn sari netli ko yonente bi ali sattu wax ci kan ni man mam may ñaanuk sama mam ibrahim ma yete mbektem yonent yalla isa ndaxte tuduna ci tud yalla sun borom tud nañ ci injil mom mu annoncer ko waye neena sama wajru jigenit guddi gi nga xamni ni ganena aduna amna lu feñ ci mom nek ak leer gu genn ci mom kon sawara si nga xamni amna junni at mustafa bi yonent bi gani aduna sawara sos mom dafa dal di fay lolu nak ci mbirum yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waye bok na ci it xarbax yoy feñ ci gané guddi gané aduna muné wa ayni sawata batun khusawata ndexam sa allati bëtu ndox boobu nga xam ne ni xat azumat rëy na xat azumat rëy na te yon na wa jallat wa jallati la wax rek ngir bayit wi harmonie am ci waaye wa jallati te mu mag nee na wa jallat te mu mag nee na lil fursi ñeel wa fursu xablal millati laata ngir ma wa suyirat te mu jëlees na ko kala adami mu mel ni ki lu ñàkk la bis bi nga xam ne ni ci la yonente bi alayhisalatu wassalaam gane àdduna nee na kat nexub saawata nga xam ne benn dex la gu yàggoon ci ñoom gu yaatoo yaatu ndax ne sax ay kilomètre kilomètre côté bu ne ay 100 kilomètres nga xam ne dañ ci daan teg seeni jaal seeni gàll leen ñu ko ciy def nee na ndex soosu noonu bi nga xam ne yonente bi gane na àdduna alayhisalatu wassalaam ci guddi googu dafa la ni ñiis waaw te nekkoon nag ndex gu màgg ci ñoom ñu wa perse mujj nag nee na même mel ne rek maanaam ak dex mosu fi woon a nekk waaw maanaam lu doy waar a ngi nii dex goo xam ne dañ koy gis mu bëri lool ndox yonente bi gane àdduna ci guddi googu dex gi dal di ñiis dara nekkutu fa waaw dafa mel ni moom la bu sëri di wax naan ka anna bil maai ma bin naari min dara min comme nu mu koy waxee sax ne kat dafa mel ni ki la nekkoon ci sawara sa daal daa mel ni ndox ma moo fa nekk fa ndox ma nekkoon sawara sa moo fa mujj nekk loolu tamit ci ay kéemtaan yi xew ci ay xawaarix yi xew bi yonente bi gënee àdduna wa kan qidaadi shuhubi comme faquk jumya yoo xam ne ay jum yu faq bay jóge ci asamaan tardan nee na di dàkku li ahli riya bi ñooñ sikki ñi an samhi axbaari nabi ci ñuy dégg xibaari yonente ba wa rajaau nee na dellu nañu bi nadamin ànd ko réccu nee na bokk na ci it kéemtaanu yonente bi alayhi salatu wassalaam bi mu gënee àdduna mooy ay jum yoo xam ne dañoo faqe asamaan di dàq ñi nga xam ne ñoo daan ni yëg ci asamaan ñoom gisaane kat yi ñoom jinne yi daan yëg ci asamaan di sàcc la nga xam ne nii moo fay xew ñu wax ni sax dañ daan jege bay dégg malaaka yi bind xalima yi malaaka yi ni muy kiije li ñuy bind su ko defee nag buñ digloo xibaari asamaan yi daal di wàcc ci suuf di ko nettali gisaane kat yi waaye nag nee na bi yonente bi gënee àdduna guddi googu daa am ay jum yu faqe asamaan di leen dàq ñoom waaw nga xam ne képp koo xam ne nii rek daraan diglu fa dañ koo dàq mu jógee foofa loolu tamit ci kéemaanu yonente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne mawliduhu juddoom nga moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam muazamun lu ñu màggal la mubaarakun lu ñu barkeel la muxtaramun lu ñu wormaal la it taadimuhu màggal ko moom guddi googu yan xatim mu dana war ala dawi taqadumi ci waroom jiitu ga mu ne guddi gane yu àdduna yonente bi alayhi salatu wassalaam guddi la gu mag gu ñu màggal waaye tamit nag guddi la gu ñu barkeel guddi la it gu ñu wormaal te nee nag guddi googu nag màggal ko dafa war te nag ñi nga xam ne ñoo war a jiitu ci màggal gi mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital mooy nit ñu baax ñi waaw ñeneen ñi des tam topp leen mu ne taadimuhu màggal guddi googu bi sunnati nag defe ko ci sunna yaquudu naa danañu wammat lil jannati jëme ci àjjana ja bii nekk na ci it màggal guddi googu si di ko dundal isdiyaadul minnati dolli ko xéewal li muxlisin ñel aji sellal muazimi koy aji màggal mu ne màggal guddi yonente bi nag defe ko ci sunna ci jàng alquranul karim waaw ci assalatu ala nabi alayhi salatu wassalaam ci jàng xaside Serigne Touba yi ci saraxe ci def lu baax joxe aw ñam nee na loolu ku koy def ku ne nee na def buñ koy def dañuy wommat jëmiñu ci àjjana waaye it nee na képp ku koy def xamal ne yàlla suñ borom dalay dolli xéewal képp koy def te di ko sellal te di ko màggal wa man yuazim nee na ku màggal mawlida nabiyina ganeg àdduna suñu yonente bi yonente boobu nga xam ne baabil huda mooy bunt jub ga fala yuxaasabu nee desu ko isaab desu ko régle xadan bu ëllëgee kon boo xamee loolu yow faxtaar yi man na nga ko màggal waa na nga ko wormaal moom guddi googu waa azimi te nga màggal ko képp ko xam ni màggal na gani àdduna sunu yonente boobu nga xam ne mooy buntu jub ga, ku def loolu de bu defee bu ëllëgee dee su ko maanaam régle dee su ko mbugal, yàlla suñu borom daf koy mbaa yàlla rek, waaw mu dem aljanna ci lu du ñu am benn coono kenn du ko yadkhuluna aljannata bi ghayri xisaab, di muy wax ci alquran. Mu mel ni sëriñ bi nee na fii it képp ku màggal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam xamal ne da ngay dugg aljannati kenn du la régle. Ni fa man yuadim, ku màggal mawlida xayril baraya ga nekk àdduna ngën ji mbinde fii, te kooku ahmada mooy ahmad faka shahid, mel na ne ku dee ci yoonu yàlla ci xare, shahida kook teewe na, badran badar xare badar bi xëyri waxami ci lu dul deflewu ci lu dul tuuma it. Mu ne képp koo xam ne nii màggal la guddi gane àdduna yonente boobu nga xam ne mooy ngën ci mbindeef te mooy ahmadu, xamal ne am na ci yool bu rëy, maanaam am na ci daraja yoo xam ne mel na ne koo xam ne nii kat dafa dee ci yoonu yàlla, mel na ne koo xam ne nii fekkee ne xare badar dama mel ne moom loolu rëy na. Fa kullu man, képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na alalam fi mawlidihi ci màggal gane àddunaam almusharrafi ga diguñ teddal maalan alal, fa kullu man, képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na maalan alal bi ghayri sarafin ci lu dul yàq walaw bi qadri dirhamin, donte sax lu toll ni ab dërëm la mu dépensé ko kan fi mawlidihi ci màggal guddeem ga almusharrafi ga diguñ teddal. Fa innahu naka moom kaman mi ngi mel ni ki koo xam ne nii xadara teewoon na yowma xunaynin bisub xunaynu xareb xunaynu wa sabar te mu muñ wa yowma badrin ak bisu badar wa nasara te mu dimbale xayral wara ngën ji bindeef yi xayral wara ngën ji bindeef mu fahimi ki aji déggal sama. Dafa mel ni nag yenn ci nusqa yi dañuy wax al mufahami, waaye dafa mel ni Serigne Abdourahmane ne mufhimi, waaw nga xam ne nii yaawul xitaabal xayral wara mufhimi ki nga xam ne nii mooy aji déggal sama, waaw yonente bi nga xam ne nii moom moo ma déggloo li nga xam ne nii mooy sunnam su tedd bi, waaye it xamal ma ay mbir yu bëree bëri. Mu ne képp koo xam ne nii dépensé na alalam ci yoonu yàlla kat ci dundal guddi yonente bi sarax wala mu def ay bernde di ko jàngale ñi nga xam ne ñoo koy màggal ñi jàng xasida, nee na kooku te def ko ci ak yàq nag, ndaxte def ci yoonu yàlla moom lu mu rëy nay baax, waaye nag bu dee nag am toog yàq nee na kooku kat am na martaba bu rëy mel na nekk koo xam ne nii teewe woon na xareb xunayn, waaye mu muñ ci ya nga xam ne nii moo fay xew, waaye day mel ni koo xam ne nii teewe woon na badar di mbale yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waaw mu continuer ba léegi nag di wax ci njariñul dundal guddi gi, mu ne fa man yuadim, ku màggal mawlida nabiyina gane àdduna sunu yonente bi babil huda bi nga xam ne mooy buntu jub ga, fala yuxasabu dee su ko mbugal xadan ëllëg indal xisaab yi fa isaab ga fa regal régle ga, fala yuxasabu dee su ko régle xadan bu ëllëg yow alqiyaama indal xisaab yi fa régle ga al mufhimi ba ji wedam loo gaa ji tarre yàlla bu la régle moom du amatul looy wax, ki dara atte ci yërmandir mais bu la régle moom moom cal la ngay def, ndaxte lépp loo wax rek mu ne la kat nangam a tax nga def ko. Waaye nag mu ne képp ku màggal guddi gane àdduna yonente bi nga xam ne nii mooy buntu jub ga sunu yonente boobu dee su ko régle bu ëllëgee ci régle bu ëllëgee ci régle yi nga xam ne régle bu tar la te ku ñu régle ren ngay wedam. Fa kullu man, mu ne képp koo xam ne nii qad xadara teew na mawlida afdalil wara teewe na màggal gane àdduna ngën ji bindeef muadiman di aji màggal ko mu bashiran di aji bégle ña nga xam ne ñoo koy def bi sukkarin ci joxe loo xam ne suukar la aw la xami wala yàpp, fa innahu naka moom kookee qad dafira tuufuna bima ca la nga xam ne nii yudimu dana saxal al bouchara ay mbégte wala yulaaxiite du dajeeg daralan lor yowma jitimaai l umami bis ba nga xam ne ci lan xeet yi di dajo fa dajalu fa kanam yàlla. Mais képp koo xam ne nii teewe na sax maanaam fa ñuy màggalee guddi yonente bi màggal ko di ko màggal, waaye mu jël ci alalam def ci ay berne onte sax suukar la sooy joxe suñuy tànk suñuy suukaree café ya wala meew ya wala beñe ya wala sax nga joxe yap togg ay berne jox ko ñukoy dundal waaw fuñ man di nek neena ku def lolu kat xamal ne tuufu nga ci yool bu mag bo xamni ni day saxal ay mbekté bu ëllëgé tay tamit du dajé ak lor bu ëllëgé mune faman hayya ko xamni ni préparé na ta'aman aw ñam liman ñal ko xamni ni qad qara'a jang na lahu ñal ko wa mubajjan mubajjilan mi aji magal ko fa khaba'a neena koku kat dal dinay denci ndamuna khayrati ahli alhimami yiwi ñon yitte ya ni sax kep ko xamni ni préparé na aw ñam jox ko ko xamni ni kat da fay jang waaw ay julli ci yonente bi di jang ay qasaid serigne touba yi ak yenen yu bax ay zikrullah istighfar ci guddik gani aduna yonente bi ali sattu sallam neena koku kat te diko magal xamal ne lambuna laqna denci ne yiw wa nga xamni ni gañu bax ñi nga xamni ñoy borom yitte yu kawé ba am ciir ci yalla suñu borom lañu laq yiw yoyene ne yow xamal ni laq nga yiw mel non ci bo duna le gundi gani aduna yonente bi ali sattu sallam mune wa man ko xamni ni tamit qara jangna ala shay'in ci dara ku jang dara mawlida sayyidil wara ci guddi gane aduna sangum binde fi tabarrukan ngir barkelu ci lola neena fa sayra dana gis numu woho ak dolikom waw bil fadghami ci daraje sangba mo yunus bi ali sattu sallam mune kep ko xamni ni manam it jang na dara barkelo ko ci guddik yonnati bi ali sattu sallam mo xam alquran la wala qasaid la wala salatu ala nabi wala istighfar wala al azkar yenen ak yenen mu jang ko ngir barkelo ko ci guddik yonnati bi koku dana gis ak yokkom ba faw ci daraje sang ba al fadham buñ ko waxe muy as sayyidul muazzam ne wa in ka wa in khuridonte jangesna ala ma in ci am ndox wa in khuridonte jangosna mawlidu khairil bashar ganik aduna ngeen ji mbinde fi neena fa shurbu neena nan nga bil mutahhari ci luñu ndox muñu labal ga yakufu dana fek kay dal murqami pexem kuñu toraxal ko kuñu alak dem iblis mune it kep ko xamni ni jang na dara waaw wala mu jang ci yonnati bi ali sallatu wassalam ci aw do xalinam ci alquran ak yenen tifliko ci am ndox neena ndox mom day mujj nek nan gu lap kep ko nan sax dalay fegal li nga xamni moy pexem saytane lol rek jarna waye yemul fofu de neena yu nawiru dana leral tamit al qalba khulba ash-sharab nan neena nan gogu nonu it te nga nit ki jang dara ci gud salla yalna do ni tedd nga baqin aji des jo xamni yudimu dana saxal البشرة مبكتية ويتخمني البشر على خير البشر جنجن جنبين دي في دفال كوكو بالآلي دفال كويت اك نجابوتم وصحبي اك صحابي الدرر نيدي اي ورس مع سلامين عندك دولي ولوك وخمني يعتمي ننكو تن سرين توا وخني يو يالا سن بروم يو ميغي خمني يو ياي كيدس تيت yama defal mbekté bo xamné ni ay mbekté yu sax ma ngi lay ñaan nga doli tedd nga ci ngeen ji mbindé fi bu andé dolé wolu ak muccu bo xamné dang ko tan defal ko ko mom ak njabotam ak ay sahabam li nak da del suwar ci julli ci yenente bi ndax dafa am ay melokan yu taru yo xamni ni mom la yalla sun worom bind ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam melokan yoyu nak muy beug lim motax lata mu kay lim mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mutamline ya mulhiman yow aji yanki walji al ilham moy lo xamni yalla daf koy wacc ci ab jamam wali mom lañu al ilham qad waffaqa tawfiqal ngama yow mi nga xamni ni yama defal tawfiq ci anam gune salli yalla nga doli tedd nga ala man ci ka nga xamni ni khuliqa bindes nako waffaqa neena kawena yit mom ko ke al khalqa bindefiya khuluqan
1: ci jikko kal khalqi comme nim len kawitam ci ab bind wal tusallimi te nga doli ko wolu fune yow yalla yow mi nga xamne yama yanki wal doxma ay mbir yo xamne ni tawfiq la ci ko anam gune ma ngi lay ñaan nga dolle tedd nga ci ki nga xamne ni ya ko bind bind bu rafet te mo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bobu nga xamne kawena mbinde fi ci jikko yonente bi jikko mo kawé jikko mbinde fi yépp wax yalla wax ko ci alquran ne ko wa innaka la ala khuluqin azim wa innaka naka yonente bi la ala khuluqin ya ngi ci kaw jikko yi nga xamne azim yu mag la kal khalqi kom ni nga xamne mo kawé mbinde fi ci bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mo kawé mbinde fi ci jikko waye tamit mo kawé mbinde fi ci ab bind ni ko yalla bindé wal tusallimi te nga doli ko wolu mutamali nak dilim nak bindu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muni khat kan ne kon mom yonente bi ali satt wa salam da tawassuti di boromu dig domu fil qadd ci taxaway ene yonente bi taxawayam jëmum koor bi dafa nekkon lo xamni ni lu dig domu la waaw appul yesut rayut sewut lol dana ci ñew mune jalis sututi di aji feen ji rafetu teul man di aji feen ji rafetu ay cieur neena mom yonente bi bindam ak ay cieuram dafa nek lo xamni ni lu feen la teet lu mat lu jot la sekk cieur yu jot la ko yalla sun borom joxewon walam yakun nekutun bil mufrati di aji appel walam yakun nekutun tamit bi adami nek ku wex yor wexay bo xamne dafa jaxaso ak ñul on yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla sun borom daf ko bind bind bo xamne bind bu yamula taxaway bi nekul taxaway bo xamne ni bu upp la nekul taxaway bu yes waye tam niko yalla sun borom bindé jëm ji da nek lo xamne ni lu jot la lu feñ la yit lu rafet la waye na nekuton lu uppal tamit manam yesut wañi wut ab ciiram ak ay ak jëmam ci bokk nekul jëm jo xamne limu wara yor ak nim wara mel dafa upp wala muy wañi ku manam loxoy nekul loxoy yu gudd ba upp nekul loxoy yu gatt ba ba di tamit niki nonu ah niki noné tanki niki nonu manam jëm ji niki nonu manam dal jëmam nek da nek lo xamni ni nekul lu yalla sun borom def lo xamni ni da fay upp ci côté wala muy wañi ku ci côté mune walam yakun nekutan mum yonente bi mutahama di ku ñu def mune fatakh manam reuy ba nek ne fatakh ne nit ku pata yonente bi nekuton lool de walam yakun nekuton tamit mukal sama ku mucc ku boccorol ay lekh ne yor ay lekh yo xamne lekh yu reuy la bal li fi nifaqa kawena kulaman kep ko xamne ni sama yekati kuna min muntamin ci koy askano li adama ñer sunu mom adama on yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nekuton ko xamni ni kat dani fatakh yor jëm ju reey reey nan ki dafa dexeura dedet manam nekuton jëm jo xamni ni dafa reey nan ki ha waji mo tonkal wala mu nek ko xamni da sew bi nan ah ki de su ak chakabal rek dedet waye tam nekuton ko xamni ni dafa yor lekh yu reey waye nekuton tam ko xam dafa yor lekh yu sew manam dal lepp dafa digg dom mune yonente bobu kawé nak képp ko xamni ni yëkëti ku nak ku askano lo ci adam rek yonente bobu ali sattu sallam mo la gëna kawé wa bisan melokan yu yémi lay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kan ne ko na mom yonente bi yatulu di sut kullu man képp ko xamni ni ma shaahu ana nak mom ci dox fi kulli zaman ci bepp jamono wa kan ne ko na wasi'al 'atani di ku yaatu at wala di ku yaatu dënd yadhaku neena da fay re ay nak du re di xaq tay de nan lay re mune bi tabassumi ci muñ bind bu am solo la mune yunitibi ali sattu salam nekkon na ko xamni ni ku masana and bi lay dox di dox ku masana and bi dox daf lay tim daf lay sut am taxaway am daraja waye nak nekkon na ko xamni ni attu bu yaatu la yoron dañu bu yaatu la yoro ñepp la xaju sallallahu alayhi wasallam du boddi kenn du beddi kenn du ñak kersa kenn du dakk kenn du tass yaakaari kenn ku yaatu won ab dañ la mune yit nak da daan retane way retane gi nak retane la go xamni ni muñ lay def mune wa huwa mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam jalilun aji magla kullabu neena ku rafet rafeta yu nimuy sopax ndiko ci mbiri mbir yu man di ñew nimuy réagir ay réaction ci mbiri ak nimuy organiser mbiri nim koy administrer neena lu rafet rafet la len lu ne rek mu def ko fam wara def len lu ne mu jox ko kam ko wara jox neena bayaduhu wexuk nak yaram bi lunte bi ku wex la nar la waye nak musharrabun lu ñu jaxase la bi humratin ci ak xom ene jëm ji fa nek

0: yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yo xamne yonente bi serigne touba da koy wax ci yonente bi su ko defé nek xamna ñu ñëwaat tamit ci lo xamne ay kemtan la mom dañu wax lo legi moy alquranul karim te moy kemtan yalla ji nga xamne moy
1: salli yalla nga dulli tedd nga ala sarin ci aji rayan sama gum yekati kuna fawqal buraqi takaw al buraq li sama jëm ci asman muhammadin muhammad te moy muhammad wa karima te nga jël ko bi hisbi and kurelam ga sallimi te ngi dul ko wol fi da fay lim kharbax bi gëna mag ci kharbax yoonte bi bok na ci gannaaw alquran motax mu mujjé ko wax ko nopi do ciété alquranul karim moy nga xamné moy kemtan gi meuna gëna mag ñu suñu bo yow mi nga xamni ni yow ya def yoonte bi mu rañaan ci kaw alburaq jëm ci asman yalla nga ko doli tedd ga ci nga doli ko teral and ak njabotam te nga doli ko wol koku nonu khabata neena fanana yukhriqu di khotti at-tibaq way diine asman ya ma asman ya di way diine sun borom neena khalaqa sab'a samawati tibaqa mo bind jurom ñaari asman yi xam nañu diide diide moy dañu toftalo bi mo jitu bi top ci asman su ñek su ñaare fi layli ci guddiga khasida wi faakh li ajjublu ak deppo walan biyaaw ak anbiyaaw yi bittifaqin ci ak deppo laqawhu dajé nañu ak mom bitakarrumi ci tera wahtaramu te ñu wormal ko wa qaddamu te ñu jital ko wa karramu te ñu teral ko wastaslamu te ñu womatu ci ginnawam tawaduhan ngir ak toroxlu wa azzamu te ñu magal ko li qadrihi ñel darajam wa azzamu te ñu magal li qadrihi ñel darajam al muhtaram ke diñu wormal tawadau ñum anbiya yi neena toroxlu nañu is waxtu nga xamni arafu xamnañu rutbatuhu darajam wa sharrafu te ñu teddal liqa'u ak dajem wa atarafu te ñu nangu moy ñu reconnaître bil fadli ci ngeneel wa taqaddumi ak jitu ga rewente bi sallallahu alayhi wa sallam wa tadaru neena ñeekante nañu bil marham ci wax ko ne ko marhaban wa sahli ne ko itam ahlan wa sahlan wa ta'addubi ak teginu wal bishri ak mbekte begg bu mbek ci mom wa taqarrubi ak jege li rabbih ñel boromam al muqaddimi ki aj jitele ni wal kullu kep minhum ci ñom yonente yi shar'a tamlina fi mahmadin ci wax muhammad is wax ko xamni sami'a tudnañu dikra shafi'i shufa'a turu aji ram ko way ram ya mal abini mu andak ku ñu wolu ko te moy jibril al aqdami gëna jitu mu neewal kullu kep minhum ci ñoom yonente yi madaha tag nako bi ba'di ma gëna bu nga xamne fariha kontan na bi ba'si ci ak yonneem won sharaha te mu ubbi ku te mu leer sadran ci ak teund li shukri ni'ami ngir sant xewal ya li fa ghaba farduna anhum ci ñoom te lolu moy al isra'u وارتقى مييك فوق البراق كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك مييك تي كو البراق للقاء حبيبه غير داجيك سوبيمبا واختار خاتم فتي حجب الاله ييري يالله المنعم كاجي خيوال ثم نسرا توب مو ديلو نك لي داري نيل كرم غنا بوم ديفه يوي ييب وخط حوات لقنا كل منن بيب ميبتي منه تي موم wa adhhabani ana mudemal al ana chonaya wa jalibati niqami ak way jot way ñoddi tisya fini yonente bi lay wax ak rañaram kon yonente kon serign bi salli ala sarin sama taksi ci summa li darihi sana day wax qissa bi nga xamni ni moy rañan ma mu nek rek histoire bu wer bo xamne ñew na ci bukhari ak muslim tam li mag mo yonente bi neena dama nekkon makka neena kat jibril ñew

0: koo xam ne nii day xëcc nit ñi bu jaamu yàlla di leen jëmee ci yàlla ci li nga xam ne nii mooy li feeñ ak ci li nëbbu. Mu daaneel téere bi nag ne wa an yaquuna yàlla nga wa mat li nabi ci yonente bi fi abadin ba faw bin nu xabi ci ñu tànn salaam.
1: Naan nga asharaabu naan nga min zalika alma ca moomale ndox alqalba qolba bil mujaabi ci darajaay que ñu may la nga xam ne moom la doon ñaan que ñu kuy ay naan ñaanam rek. wal qalba nee na qolba it wa yuxyi dana dundal tamit moom naan gu alqalba qol bi nga xam ne moo ko naan duuna aab ci lu dul ayib wa yax tamit muy aaru an chaqain ci ak texeel yi. nee na ki nga xam ne ni it dafa jàng dara ci guddi yonente bi tefli ko ci am ndox nee na ndox moomu noonu dafay leeral xolub ki nga xam ne moo ko naan. waaye nee na xol boobu day dund ci lu dul mu am ayib waaye ci lu dul day aar ki nga xam ne ni moo def loolu ci ay feebar. mu ne ixyaau mawlidil bachir dundal gane àdduna aji bégle ja yaxmi nee na kat day aar al iyaala njaboot ga wa duyuura ak kër ya fiixi nekk na ci itam chifaawun ak saafara li sudoori ñeel dënd yi mooy ñeel xol yi li kulli haadin ñeel képp aji ginde joo xam ne yan tamit dana askanoo ci moom yonente bi alayhisalatu wasalaam. nee na képp koo xam ne nii dundal na it gane àdduna yonente bi nga xam ne nii mooy ngën mooy aji bégle ja nee na njariñ li ciy nekk du yam ci moom kese waaye tamit day ñëwaali bàccaali ba ci ak njabootam ak njabootam tamit yàlla suñ borom daf koy aar ci barkeb guddi dundal gi muy dundal guddi yonente bi comme ni nga xam ne it dafay aar këram bi ay kër yi maanaam nit ki tamit bu amee ay kër am kër am njaboot di dundal guddi yonente bi nee na yiw yi ci yàlla àndaale ak kaaraga gi day lawaale ba ci ak njabootam. waaye tamit nee na loolu day nekk loo xam ne dafay saafara li nga xam ne nii mooy dënd yi fa tabaarakallah day saafara li nga xam ne mooy xol yi dundal gane àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam saafara la ci xol yi ci képp koo xam ne nii nag sàkku nag gindigu képp koo xam ne nii day askanoo ci xeetu sayyidina muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. kon xissa boobu noonu it daa bëgg ci xissa yi nga xam ne nii dañ koy faral di nettali ne yonente bi mu gane àdduna mbooleem di daan yëg ci asamaan ay jinne yi di fa diglu ay xibaar bi yonente bi gën a àdduna dafa mel ni daa am ay jum yu bàyyikoo asamaan di leen dàq ndaxte xibaar yi ñu daan diglu léegi kon mënatuñ koo diglu. ñuy wax ne ñoo ñu daan diglu xibaar yi bi yonente Issa wàcce alayhi salaam dafa mel ni kat dañ leen a dàq ñetti asamaan yoo xam ne mënatuñ koo jege. waaye bi yonente bi nag gënee àdduna ci guddi googu asamaan yépp lañu tëj ba kenn mënatu faa jaare moo tax wax ne turida dakkoos na fiiha ci moom guddi googu bin nujuumi ci ay biddiw ani samawaati ñu sori soril ko asamaan ya kan lañu dakku ar rajim naam turida dakkoos na fiiha ci moom guddi googu bin nujuumi ànd ak biddiw ya ar rajimi ku nu jam ko mooy iblis ani samawaati ci asamaan ya ñu ne iblis des ko dàkku ci guddi googu wa farra nee na daw na xaasiran di aji perte yuliim mbir mu mayu ma ngay wala bokk yuliim ma ngay def loo xam ne ni yeddaange la bi xis bi yi ànd ak kuréelam ga sa wakami di boroomu yi tamit maanaam toroxtaan di boroomu li nga xam ne nii moo di ak dàkku gi leen dàkku ci yoonu yàlla. mu ne zawakami di boroomu tiis di boroomu tiitange nee na guddi gi yonente bi alayhisalatu wasalaam gane àdduna nee na it turida des dàkkoos na mooy dañoo dàq rajime ku nu jam ko mooy iblis jële ko asamaan ya waaw muy daw waaw muy daw maanaam ànd ak yeddange ànd ak kuréelam bi nga xam ne it ñooy ànd ak moom am naqar lool am tiis lool te lii muy jàng alquran ci suratul jinni yàlla suñ borom ma ngi ko fay wax jinni yi naan inna kunna naqaudu minha maqaida lissama fa man yastamici alana yajid lahu shihaban rasada. jinne yi dañoo wax ne kat ñun dañoo nekkoon di toog ci asamaan yi ngir diglu ngir reje xibaar yi bàyyi ko ci asamaan waaye nag léegi nag ku fa nekk di diglu ku ne na nga fekk ay jum yoo xam ne nii ñoom ñoo koy fuglu te di ko dàq ñooñu nag la sëñ bi junj fii ne wa kan qidaadi shuhubi طردا لأهل الرياب عن سمع أخبار النبي ورجعوا بندم من استطاعت نالدني جولي حين ولد وقتو خمني جوريسنا خير النبيين جنجي كن يصل خد بدا غوك فينا صلى يالنا دولي تدنغ عليه تموم من يالا ميغا خمني هدا جنينا فؤاده قلم بالحكم اي حكم لن مو جولي نور اغلير عظيم غو مغ لير غو خني مغ لير غي تخنا قد يرا دانا غيس bihi ci sababu leer gogu khusura qaisara palay qaisar man ka nga xamne ni kana nek na fi ummil qura ci dekkuk ci nday village yi dekk yi te lolu makkata moy makkata khairul hurum ngenji aram ngenji haram fu ñuy wormal neena guddi gi nga xamne ci la yunus tibbi alayhi salatu wassalam gane aduna dafa am leer go xamni ni mo jolli leer gu jolli basar ba daj aduna bi leer nañ ne kat guddi gi nga xamni ci la yalla def na kat ci la ku bax ki gëni aduna ku bax ki nga xamni ni yalla sun borom mo gindi xolam neena dafa am ben leer gu jolli ba maam tasaro ci aduna bi leer gi mi leer taxna ba neena ku nek makk sax da ngay gis palay yi nga xamni mo nek qaisar mo nek sham ci digeunte makk suri legi sham moy suri legi digeunte makk ak suri nak sore na lol neena nak waye bi gane aduna yonente bi taxna ba leer gi dafa jolli ba ku nek makk sax diko gis wa mune bokku na ci batay yitt ci yi xewon ci gane aduna mune iwanu kisra palé bi nga xamné palé kisra ba in sada kharna fi ha ci mom guddi gogu en wa qablu te ñeek lolu rufi'a yeketes na sam kun teeg yele ho ñeel ko fa tafa'a ba mu yeketti nahwa sama jëm ci asaman nahwa samal mukarrimi jëm ci asamani aji téré lay neena bi yunit bi gëni aduna yi bok na ci xew moy palé kisra bi nga xamné palé bu ñu tawaxon la mu doy war lool ñu japp ne kat da fi nekk ba aduna bi tukki guddi gi unité bi gëné aduna lu toll ci 14 balcon waaw ñoo ci dal di daanu daanu ci suuf dina nak dal di daanu ndax ti dañ ko yëkëti woon mu yëk jëm ba ca kaw japp ne kat li du ma sa daan waye bi unité bi gëné aduna mom dafa am ñenti balcon wala bëgg fukki balcon ak ñaar yo xamné ni dañoo mujj dal di daanu aw hatta sariru balal bi sax ci nga xamni mom buru kisra ci la dan tuddu in kasra ni dal dina dam li ajli hawli ngir titange go xamni ihtara gar nako min nuri afdalil wara ci leru ngeenji binde fi rabbi yaw sama borom sallim yalna nga dole wolo alihi ci mom muni bi nga xamni ni yonent bi gane aduna yi dafa xew lal bi nga xamne ci la kisra bur bi dan teud sax dafa daldi dam bir yep nak ñu xewé ci mom nak té moy sawara si daldi lay fay ndox mi daldi ñiss waw mu gis ne yit palé bi daldi nay mabbu mu wo gisane kat yi ci len laaj lan moko waral ñu daldi ko wax ni ko kat fukki balcon ak ñaar yoy daanu kat manam day wone nekkon jëmmi étape fers mom dana ci am ay fukki roi ak ñent yo xamni ni dana ñu tok waye rek gannaaw buñ fi joggé mom amana na benen roi bo xamni spirituel la buñu feñ makkatul mukarraman mom mo fi ñew waaw kon yi ni ay dëkkal yo xamni ñi nekk ci côté force bi joxé moy iran muni rabbi yo sama borom sallim yalla nga dolé wol alihi ci mom yoninte bi بعد الصلاة جناو دولي تد نغي خم غو خم لا تسول دو دنج بالال عندك جابوتام والصحب اك صحابه يا العدول ندي وي مادو وجدد يلنا نغا بيسل السبيل يون يونت بي بي تي من سرين توبا بلا عدن تلودل غادي ما بوليك نون بو خم ني داف ما يخال سي لي ديف او علمي ولا يت تي متي دو خم ني داي دوخ سما ديغنتيك ماي ديف لول تي موي بيسلات سا يوني للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد من يوسن بروم ماغي لي نان غا دولي وولو غناو دولي تيد غا تي يونتي بي دو دغ با فاو defal ko ay sahabam ak ay ñooñam waye ma ngi lay ñaan tamit nga def ma may ki nga xamne damay bessal yoonam bo ci luddul nak may dajé ak ap non bo xamne ni da fay dox sama digënté ak loolu wala metti mu konti wax ni salli yalla nga doli tedd nga wa salliman te nga dolé wolu wala man ci yoonent bi nga xamne ni hasa laqna mawlidan ak judd go xamne jala daqna dawil qila worom bañel ya li gairina jëm ci ñeneen ñu dul ñun wal tataqabbal te yalla nga nangu batay qidami yalla nga dolé nangu qidami samay liggey fi nak mutambli nak di wax ci manam magal guddig yonent bi ali satou salam wa sax lim ñëk wax moy wax ci nak guddig yonent bi daye bim am ak it valeur bim am ak xayma bi nga xamni ni mom la am waye it muy wax ci magal gi yol bi ci nek ak it niñ ko wara magale ak kiko def liko ci fek lol lay commencé di lim fi motax mu ne salli yow sunu borom yaam ngi lay ñaan nga doli tedd nga doli wolu ci yonent bi nga xamni ni mo laq judd gogu nga xamni bi yonent bi juddo juddom gogu nonu moñu dakal borom bañel ya moñu dakal ñi nga xamni ñoy yéfer yi noni l'islam yi mu jëm ci ñen ñu ñun té ma ngi lila ci yalla nga dolé nangu ci sabu gudd gogu samay liggéey yima lay liggéeyal moy tag yima lay tag yalla nang ko nangu tag gi me tag yonent bi ali sattu sallam yalla nang ko nangu moy sama liggéey
0: waaw sëriñ bi né yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaftaru neena day moñ fi asnabtisam ci gën nga yëkkatiku ak muñ xam nga li wayo tax mu ni asnabtisam mais fi asnabtisam grammaire bu ngay jàng ci grammaire fi asnabtisam kal barqi melne ki melax aw habbil ghamam wala pep nir wa dhahkuhu neena ak retanam yajlu day wuñ day demal adh-dhalam day daq adh-dhalam lendem ga ka surujin melni ki ay lampu fi dhulami ci bir ak lendem yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam neena su muñe da dan muñ muñ gu rafet la yere won wa manam gu re ku rafeti ak neexi retan la niko wala fi di waxe neena kat suma sana muñ da fay melni ki rek ak melax gu melxati ci lendem gi bu lendeme su melexé lèr gi ngay gis néna yonenté bi massana muñ nga gis bañ yu wéx yi ci tarba ak ci gemign gi niko yalla sun borom bindé ak forme bi comme melex rek go gis ci lëndëm gi wala yit nga gis tawb yuur moy taw bo xamni day taw ak doñ yi glace neige néna ni mi wéxé ni la yonenté bi ali sattu sallam bañ mi wéxé won ba tax bu massana muñ muñ gi fa tabarakallahu da fay leer nañ mune wa dhahkuhu ak retanam yajlu wit neena retan gi nan retan nit da fay daldi wunni ak lendam day dakh lendam su retané lendam gu du fa nek ndax te leer gi ngay gis comme rek ab lampe bo tal ci bir ak lendam xam nga tay ji bu courant coupé won ngay gis ni fepp day lendam waye tay bu ñewer ma nga tal ab lampe ngay gis nek day leer nañ mais yonent bi ma sa na muñ nonu lay mel wa wajhuhu kharkanam bi mudawwarun luñu worale la man luñu kutumbal la man kharkanam bu ron la yoron wa huwa tamit khamisun aji khos ji abid la azharu di aji rafet ji aw melokan wa huwa tamit bahiyun aji taru la asmaru nekkon ko xamni tamit dafa jaxaso wex ak konk murattilu takallumi di aji tayji waxga ene yunus bin ali sattu sallam yalla da defon ci mom kharkanam bo xamni kharkanam bu rola bu rafet waye neena bir bi da nekone bir bu xoss moy bir bu sew nekut bir bu reuy ndax te bir bu reuy lolou du tar day ñawal doomu adam wa kon motax mu ni nek yurton bir bu reuy waye neena nekone ku taru nekone ku rafet aw melokan melokan wu rafet la yoron waye tay bi da nek tay bo xamni ni wex la bu jaxasu ak rouge murattilu takallumi nek ku tay ay wax nek non it ay waxam wax ju tay la wax ju dal
2: waaw du xumb ba ëpp du tuuti ba ëpp day dal ci diggante bi wax ju jot wax ju leer nañi du gëdd kenn du xupp kenn du manqué respect kenn kooku nee na ay waxam noonu la meloon mu nekk anna ma adhahabi dafa mel ni ki ndoxum wurus fi xaddihi dañ koo sotti ci lexam ba al muhadhabi ba di buñu teeyal ba di buñu sell lexam bu sell boobu wa kaana nekkoon na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam sab tol qasabi di ku jot ci ay cër yene cër yu jot la ko yàlla suñu borom tabaraka wa taala joxoon moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla suñu borom daf koo joxoon cër yu jot ngir niinuhu nee naa nuuru bakkanam ba du chamami borom yëkkatiku la alayhi salatu wasalaam it yàlla suñu borom tabaraka wa taala daf koo joxoon yii muy wax nee na kat dafa mel ni kii wurus lexam bi moom yonente bi ni mu leere ak ni mu tey bi mu yor bu jaxasoo blanche blanc ak rouge weex ak rouge nee na dafa rafet ba mel ni ki day mel ni rek dañoo togg li nga xam ni muy wurus or ni muy rafete sotti ko ci lex bi noonu rafet boobu noonu la yore mu nekkoon koo xam ne ni tamit cër yu jot la ko yàlla suñu borom joxoon waaye bakkan bi nekk bakkan boo xam ne bu yëkkatiku la ndax loolu ku xam culture arab xam seen i littérature arab da ngay gis ne ñoom buñ masaal di tagg kenn bokk na ci ni ñu koy melalee mooy bakkan bu yëkkatiku bu coppoor la mooy chumul araniin ah kaamilu usnin aji mat ji ay nopp ada aju di ku tamit aji tar ji ñuulug bët nee na bët bi lu ñuul li ci nekk dafa ñuul kukk wa ashnabun ak ndoxum bañ mu falla jun ku ñu melal ak sàkkale yàlla nee na bañ bii dafa am sàkkale yàlla waaye wa ashkalu nee na bët bi it dafa amoon xonk-xonk bu ci nekk waaye nag loolu nekkul loo xam ne nii lu koy ayiba la mubtahijun di aji taaru wal wajhu nee na xarkanam bi maaxil xumami aji fat ji ay njàqareel wax ci biir bi ni yonente bi alayhi salatu wasalaam it yàlla daa dogaloon nopp yi daa nekk nopp yu mat sëkk rëyut ba ëpp tuutit niki noonu it dafa yam waaye bët bi it nee na lu ñuul li ciy nekk daa nekkoon loo xam ne nii it lu ñuul kukk la comme ni nga xam ne bañ yi yàlla suñu borom daf koo def mu nekk bañ yu rafet am sàkkale yàlla waaye it nag amaale bët yi lu xonk lu ci nekk loo xam ne nii nag nekkul luy ayibal de ma tax ma ne mubtahijun day bégal ci moo jàkkaarlu ak moom waaye it ma ne bokkoon na ci it moom yonente bi xarkanam bi daa nekkoon xarkanam boo xam ne ni xarkanam mbégte la maanaam foo jàkkaarlu xarkanam bi soo yoroon aw metti wala nga yor ay jafe-jafe ci àdduna wala nga yor aw naqar wala nga yor leneen wala nga mer soo jàkkaarlu xarkanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp day deñ ci gàttal daal sëñ bi nee na lii ma doon wax léegi sax maanaam ak yaatal la waaye li ma bëgg a wax rek mooy béyit wi di ñëw moo tënk lépp muy wax bu nee waxuwa moom yonente bi alayhi salatu wasalaam akmalul wara moo gën a mat ci mbindeef yi xalxan ci bind wa xuluqan ak jikko joo xam ne dahara feeñ nañu ñoom ñaar wal mislu ku mel ni ki moom lam yura deesu ko gis xattu mukk walan yura deesu ko gis tamit fi chiyami ci jikko yi wala ci giir yi mu ne alayhi salatu wasalaam yàlla daa koo def mu nekk koo xam ne moo gën a mat ci mbindeef yi ci jikko moo gën a mat ci mbindeef yi tamit ci bind mooy jikko yonente bi mooy jikko ju gën a mat bind bi yonente bi it mooy bind bu gën a mat bind bu mat sëkk amul dara lu koy rax waaw fii nag boo xoolee Cheikh Sidi El Hadj Malick Sy ci xaside gi ñu doon leeral di xilaas zahab ma nga cay wax naan min kulli wasfin xamidin xaasa afala tafdilin rajaul baraya nee na alayhi salatu wasalaam bépp jikko bu rafet booy jël rek xamal ne moom la ca gën a rafet la am li ma xoolee wayu it Serigne Touba loolu la ci wax mooy moo gën a mat mbindeef yi ci ay jikko ci ay bind waaye nee na ku mel ni ki moom am moroomam mëseesu koo gis maanaam ba àdduna sosoo ba sunu jamono ji ca ñëw yoon mësuñu cee gis ku nekk ku mel ni ki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ak ci bind comme ni nga xam ne it ba ilaa yowmi diini ba àdduna di tukki bisu penc di taxaw dee suñu gis ku mel ni ki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar kooku mooy yonente bi alayhi salatu wassalaam
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مكي نيو أكيين فسيينينك نفر أك فيري liñ ci xam te mu tuuti téere bi nga xam ne mooy di téere Cheikh Ahmadou Bambe tuddee ko Jazbul Quloub li Allamil Ghuyub mu bokk ci téere yi nga xam ne nag qasaid yi ñuy jàng ci xew-xew yi di ko jàng it ci gàmm yi ndax qasida la gu bëri ay njariñ ndaxte sëriñ bi wax na ci yu bare bare bari waaw bokk na ci nag tàmbaliment bi ay ñaan ak yu toroxlu loolu nag moom baaxam la ci li muy bind waaye nag julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaw wax na it ci guddig yonente bi alayhi salaatu wasalaam laylatu mawlidi nabi waaw wax na it importance bi mu am ak njariñ ci nekk ci koy màggal wax na ci biir xasida gi it lu jëm ci ay kemtaan mojisatu nabi alayhi salatu wassalam yu bare bari comme ni mu waxee ci xare yonente bi defoon ak waxit ci sahaba yi rawatina al khulafa al arba'a waaye ak seenu njàmbaar nag julliwaat ci yonente bi alayhi salatu wassalam waaye nag wax na ci alquranul karim nga xam ne nii mooy mujjanteel ba waaw mu mel ne kat arsalahu llahu ila kullil wara muratila zikran alayhi unzila hudan li zit taallumi comme num ko waxee ci xasi biir xasida gi mu nekk xasida gu am solo kon ñu tàmbali moom it nag ñu tàmbali day tàmbali ci bismillahi rahmani rahim tax sëriñ bi wax ne bismillahi ci turu yàlla lay tàmbale samay wax ak samay jëf arrahmani kay xéewale xéewal yu dijji ya arrahimi kay xéewale xéewal yu sew ya xéewale xéewal yu dijji ci àdduna te loolu mooy àdduna moom suñ borom arrahman la fi ndaxte xéewale mi day yaatu daj kàpp ci ñëpp nag mbindeef yëpp ñu ko gëm ak ñu ko gëmut arrahimi nag mooy xéewal yi nga xam ne moom ak jagleel la te mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm mu mel ne sëriñ bi moom arrahmanu muy fanal di jëfandikoo jublu ci fii ci àdduna xéewal yàlla yi nga xam ne daa matale arrahimi nag mu nekk loo xam ne nii lu mu jagoo yàlla da koy jagleel ñu ko gëm ndax ci beneen qasida rabbi bi ma yacharahu rahmanu habli jami il xalqi rahmata man yuxni ani charri man qouranahu qaraa waaw xat ummat al mustafa an kulli mafsadatin wal tarxami al xalqa ya man jaddahum badaa ya malika al mulki ya man jalla an qawadin irxam jamii al wara ya hadiyan radaa kon mu mel ne moo tax mu ne bismillahi arrahmani arrahim kon ñu tàmbali ci téere bi nag téere la boo xam ne nii nag téere bu am solo la ñu gëstu ci nag waaw yëngute ci itam yu bare bare bari gannaaw li ñu yàlla wërsëgalite mu tuuti ci langue arab ndaxte au moyen rek nag académiquement am nañ ci licence fële ca université d'al azhar di Caire waaye ànd ak loolu lépp tamit téewul xasida dañoo xam maanaam njariñ gi mu am njariñ ak it yéeme gi mu yéene ak sew gi mu sew moo tax ñu ci faral di diglu ñu bare bari bokk na ci ñooñu ndeysaan sunu sëriñ ba sëriñ Abdourahman Bakke dañu ko yàlla suñ borom yërëm te jéggal ko waaw ndaxte moom dañ ko fonkoon ba moo tax jóge nañu Touba ay yooni yoon dem siyaare ji ko ngir rek nag jël ci moom band yi nga xam ne da koy def booba nag 2004 la njëkk dem daru moot yi gisi sëriñ Abdourahman jël ci moom band yi ndaxte moom dama ko daan diglu lu bare bari te bañ demee booba sax moom yàlla suñ borom def ci sutura ñu fekk ko mu nekk ci këram julli ajuma ba ñëw ñu nekk ci salle bi waaye nag sëñ bi ci ak oyofam moo jóg de taalal ñu wante la téer bi daal di may booleeg nag benn waay ne ma jox ko cassette yi mu defal la ko ci nga xam ne ci noonu la ma ko defal la tamit di loolu Mauritanie. Waaw gisaat nañ ko itte ci magal dor Moati ñu joxoon ko ab lettre ak li nit ñi bari mu dindi ko lire ko. Kon kooku dañu xam ne moom xasidi Serigne Touba yi ak tamit mboolem xam-xam moom jekku na ci ndaxte dafa ragal yàlla, yàlla suñu borom xamal ko ci lu bari. Kon ñu tàmbali ala barakatillah mu ne jazbul qulubi, maanaam day mel ne lii kat mooy téere bii di jazbul qulubi, ñot di ko xol yi. Waaw jazbu mooy xëcc bijjug xol yi li allaamil guyubi, jëme leen ci yàlla mi nga xam ni mooy xamaa konu kumpa ya. Maanaam daal téere bi dafa wax ni dafay xëcc xol yi, jëme leen ci yàlla suñu borom mi nga xam ni moo xam lépp luy kumpa. Mu tàmbali ne bismillahi rahmaani rahim alhamdu mboolem xeeti cant yi lil xaqi, ñel na yàlla may dëgg. Mu ne cant yépp daal yàlla suñu borom may dëgg moo ko moom, yàlla mooy dëgg gi ndax mooy buur bi nga xam ni ak amam munta ñàkk, keneen ku dul moom nag sag am mën naa ñàkk. Yàlla suñu borom mooy dëgg al mubiina, guy aji bér, guy aji leer, guy aji feeñ. Yàlla mi nga xam ne ni moom mooy dëgg gi nga xam ne ni dëgg gu feeñ la. Waaw nee na maa ngi sant yàlla moom. Man yàlla mi nga xam ne kawnuhu ak nekkam lia ñeel ma man Serigne Touba yabiinu dana bér. Kat yàlla moom nga xam ne kat nekkal na ma man li ma defal loolu lu bér la, lu feeñ la ci képp koo xam ne ni yàlla ubbi na ab xolam mu nekk kuy gis. Waaye képp ku yàlla it def ci moom, namm ci moom yërmaani ak ku yiw, da nga xam ne yàlla defal na ma dara. Kon mu ne mi ngi sant yàlla, lan la koy sant? Mooy alal kitaabi, ci téere bi nga xam ni mooy alquranul karim al mustabin, bi aji leer te aji leeral. Maa jamii niami ànd ak mboolem xéwal yi. Mu ne maa ngi sant yàlla suñu borom, li tax ma di ko sant nag mooy xéwalam yu mag yi. Xéwal yooyu nag li ci gën a mag mooy alquranul karim. Ahmadu dana sant rabbi ya sama borom al azim mais aji mag, xamdan ak cant goo xam ne nii kasiran gu bari la yarimu du dog. Musalliyan may aji julli ala karimin ci aji tedd joo xam ne nii qaada wa mat na alwara mbindeef ya lil munimi, jëmelin ci yàlla mi aji xéwal. Mu ni maa ngi sant yàlla suñ borom mag mi, cant gu bare goo xam ne nii kat cant googu ma koy sant du dog. waaye nag bu ma santee yàlla bu mag moomu maa ngi julli ci yonente bi nga xam ne mooy aji tedd ci, loolu ci ay turam la. yonente boobu nga xam ne moo wamat mbindee fi jëme leen ci yàlla suñ borom bi nga xam ne nii mooy aji xéewale ja, képp ko am xéewal moo la ko jox fa tabarakallah. mu ne ashkuru dana sant dana gërëm dal arshi borom arash al majid ki aji tedd, shukran cant goo xam ne nii yulaqihi dana daje ak moom masidun doon leel masid ndol leen. Musalliman mbir mi aji ñaan ak mucc ala waxidin ca ka nga xam ni amul morom, ka nga xam ne ni amul maanaam ku mel ni ki moom, ala waxidin ci nga xam ne ni amul kuñ koy tëkkaleel dal. Bi kalkal yi ci sama dënd mooy sama xol, wa kalimi ak sama baat mooy sama lammiñ. Mu ne man kat Serigne Touba maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mooy borom arach, yàlla mu tedd moom maa ngi koy cant goo xam ne nii yàlla na dol dajeeg moom dol leen cant kuy dolliku rek ba faw. waaye bu ma ko santee ba noppi nag maa ngi julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yi nga xam ne amul moroom. Kon cant googu ma koy sant nag maanaam dafa fonk, dafa rëy ba dama ko fonk, da rëy ba nga xam ne nii ci sama xol laa ko tibbee, waaye nag yor sama lammiñ tamit di ko leeral. ni chakartuhu sant naa ko moom yàlla moom is ngir xassa nii moom a jagleel na ma bi xidmatil maaxi ci liggéeyal aji farji bakkaari, aji farji yéefar assani ki aji yëkkatiku. waaw za xidmatin may borom liggéeyal ko fil ale ni ci lu feeñ maanaam lëhu ñeel ko wa fakk ko wa fakk mbir moom dajj na wala mii samay jëng. waaw neena man kat ma ngi sant yalla sun borom gannaaw bu ma jaglele ma nek ko xamni damay liggeeyal yonent bi nga xamni ni moy farji yefeur ma diko liggeeyal ci lool feñ nak waaw tay nak yalla sun borom it ci liggey bi makoy liggeeyal da fay melne dafa dajji dafa dindi li nga xamni moy sam jeng mu melne mom serigne touba nak liggeeyal yonent bi mom khalis sattu salam ni wana mu ci am manam ku nuro ak mom ku yam ak mom ndax wax na ko ci ay barab yu bare bare bare sax ba wax ni sax même anas ibn malik mi nga xamni mo nekkon khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neene liggey gi may liggeel yonente bi ci khasside yi ba nek khadimu rasulillahi lolou mom martaba la bo xamni ni sax manam anas amuko waxti anas mom da liggeel yonente bi rek ci dolem ak lolou waye nak ki nak mom liggey bi ma'nawi la zahir mune a khitabi sama waqante laho ñal nako khitabi sama waqante da'iyan neene me aji ñaan bima ca la nga xamni ni yuhibbu dana ko bëgg wa madiyan me aji continue ci lool nak di aji wé ci lool waye wa qada wamatalna li ñal ma aghrad ya sama khimtif wa zadan nek ab yobal li daril karami jëm ci keruk tabiga mu nekat mom yalla sun borom sama waxante gi sama discours bi ci mom la jëm ndaxte nak liko waral moy dama koy ñaan ci mu ci li nga xamni ni mom la bëgg mom yalla kat ma koy ñaan ma nek ci lool la te yit nek lo xamni dama ci continue man ma ngi ñaan yalla dal mu dëgeural ma saxal ma ci li nga xamni mom la bëgg waye nak tamit ma nek lo xamni dama continue ci lool comme nim koy ñaané nim koy ñaané mu womatal ma gannaaw muwamatal ma samay xemem teef mu nekk ab yóbbal jëm ca kër ga nga xam moy kërum tab këru tab ga ñaan googu nag ci la continue ba léegi wax ni yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom yaa rabbana yow sunu borom ushkur yàlla na nga sant saayana sunu jëf bil muntaqa ci daraja yi ku nu tànn ka al muxtarami ka di ku ñu warmaal fi serigne bi dal di nay baamu batu bi ya rabbana juroomi yoon lool nak serigne abdourahmane mbake daru mu'ti neena kat li ci serigne bi djublu mom nekut lu mu xam waye nak dafa wax ni ci bir alquranul karim yalla borom bi azza wa jalla répété na fa batu

akuk yiw ma am difaa niqami àndak jañug tiis wa. Nee na guddi gane àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam guddi la goo xam ne nii mooy guddig mucc ci la yàlla sun borom muccale mbindee fii ci yónni gi mu ko yónni. Ay guddi la goo xam ne it noflaay ci la amee ànda guddig mbégteem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndaxte ci la ko yàlla feeñal ci àdduna ak fajuk aajo. Waaye guddi la goo xam ne it léppam bénéfice la ak yiw, waaye lépp luy tiis tamit dafa dal di jañu. Xawat laq na moom guddi googu xawaariqa ay xotti baax yoo xam ne madat feeñ na ci guddi googu. Xotti baax yooyu nga xam ne it sabatat sax na ani rowaati jële ko ci way nett li ya waaw. Kamis li naarin kem sawara sa nga xam ne ut fi at kem sawara soo xam ne ut fi at fayees na ko ma am mixaayi daqami àndak jañug tiis ak naqar ak mettital. Nee na guddi gi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna guddi la goo xam ne nii gu bëri ay xarbaax la yoo xam ne feeñ na ci guddi googu. Te xarbaax ak xotti baax yooyu maanaam sax na ñu jële ko ci ñi nga xam ne ñoo ko nett li. Loolu moom la ñuy woowe ci arab al irhasat, ay mbir yoo xam ne yàlla da koy ay mbir la yoo xam ne ay xarbaax lay doon, maanaam nekkul tabi naturel or naturel lay doon. Su ko defee nag yàlla daf koy defal yonente bi, bu defee nag loolu kat day mel ne lay yëgle ne kii kat ab yonente la. Yii muy bëgg a wax nii nag dafa xew ci bis bi nga xam ne guddi gi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gane woon àdduna. Mu ne nag guddi googu noonu am na ay xotti baax yu ca xew. Yooyu nag mu tàmbali di lim mooy ka misli naarin comme sawara si nga xam ne comme sawara ut fet fayees na ko. Lii tamit xissa la wala boog mbir la mu yéeme mu xew ci guddi gi yonente bi gane àdduna. Te mooy alforce ñu koy woy ci tubaab yu persi yi dañoo amoon sawara suñu daan jaamu. Te sawara soosu am na junni at te mustafay day mel ne dañoo maanaam engagé woon délégué ay góor yàlla yoo xam ne nii ñoom ñoo ko daan xam muy takk mu am junni at mustafay. Te bi yonente bi gane àdduna sawara soosu noonu dafa fay. Te li na xissa la bu siiw boo xam ne borom xam-xam yi nettali na ko. Al imam Bayhaq yi tudd ko ci dalailu nubuwa. Al imam Zahabi it di wax ci mbir yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadis boo xam ne Irbad ibnu Sariya nettali ko. Yonente bi alayhi salatu wax ci kat ne man man maay ñaanuk sama mam Ibrahim, maay tam mbégteem yonente yàlla Isa, ndaxte tudd na ma ci tudd yàlla suñu borom tudd nañ ci injil moom mu annoncé ko. Waaye it nee na sama wajuru jigéen it guddi gi nga xam ne nii gane na àdduna am na lu feeñ ci moom nekk ak leer gu génn ci moom. Kon sawara si nga xam ne am na junni at mustafay bi yonente bi gane àdduna sawara soosu moom dafa dal di fay. Loolu nag ci mbirum yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam. Waaye bokk na ci it xarbaax yooyu feeñ ci gane guddi gane àdduna mu ne wa ayni saawata bëtu ndoxu saawata ndexam sa allati bëtu ndox boobu nga xam ne ni xat azumat rëy na xad azumat rëy na te yon na wa jallat wa jallati la wax rek ngir bayit wi harmonie am ci waaye wa jallati te mu mag. Nee na wa jallat te mu mag nee na lil fursi ñeel wa fursu qablal millati laata ngir ma wa suyirat te mu jëlees na ko kala adami mu mel ne ki lu ñàkk la. Le bis bi nga xam ne nii ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam gane àdduna nee na kat ndexu saawata nga xam ne benn dex la gu yàggoon ci ñoom gu yaatoo yaatu ndax ne sax ay kilomètre kilomètre côté bu ne ay 100 kilomètres nga xam ne dañ ci daan teg seeni jaal seeni gàll lu leen ñu ko ciy def. Nee na ndex soosu noonu bi nga xam ne yonente bi gane na àdduna alayhi salatu wasalaam ci guddi googu dafa la di ñiis
waaw te nekkoon nag dex gu màgg ci ñoom ñu wa pers mujj nag nee na même mel ne rek maanaam ak dex mosu fi woon a nekk waaw maanaam lu doy waar a ngi nii dex goo xam ne dañ koy gis mu bëri lool ndox yonente bi gën àdduna ci guddi googu dex gi dal di ñiis dara nekkutu fa waaw dafa mel ni moom la bu sëri di wax naan ka anna bil maai ma bin naari min dara min comme nu mu koy waxee sax ne kat dafa mel ni ki la nekkoon ci sawara sa dal daa mel ni ndox ma moo fa nekk fa ndox ma nekkoon sawara sa moo fa mujj nekk loolu tamit ci ay kéemtaan yi xew ci ay xawaarix yi xew bi yonente bi gën yi àdduna wa kan qidaadi shuhubi comme faquk jumya yoo xam ne ay jum yu faq bay jóge ci asamaan tardan nee na di dàkku li ahli riya bi ñooñ sikki ñi an samhi axbaari nabi ci ñuy dégg xibaar yonente ba wa rajaau nee na dellu nañu bi nadamin ànd ko réccu nee na bokk na ci it kéemtaan yonente bi alayhi salatu wasalam bi mu gënee àdduna mooy ay jum yoo xam ne dañoo faqe asamaan di dàq ñi nga xam ne ñoo daan yëg ci asamaan ñoom gisaane kat yi ñoom jinne yi daan yëg ci asamaan di sàcc la nga xam ne nii moo fay xew ñu wax ni sax dañ daan jege bay dégg malaaka yi bind xalimay malaaka yi ni muy kiikijee li ñuy bind su ko defee nag buñ digloo xibaari asamaan yi daal di wàcc ci suuf di ko nettali gisaane kat yi waaye nag nee na bi yonente bi gën yi àdduna guddi googu daa am ay jum yu faqe asamaan di leen dàq ñoom waaw nga xam ne képp koo xam ne nii rek daraan diglu fa dañ koo dàq mu jógee foofa loolu tamit ci kéemaanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne mawliduhu juddoom ga moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam muazamun lu ñu màggal la mubaarakun lu ñu barkeel la muxtaramun lu ñu wormaal la it taadimuhu màggal ko moom guddi googu yan xatimu dana war ala dawi taqaddumi ci waroom jiitu ga mu ne guddi gane yu àdduna yonente bi alayhi salatu wasalaam guddi la gu mag gu ñu màggal waaye tamit nag guddi la gu ñu barkeel guddi la it gu ñu wormaal te nee nag guddi googu nag màggal ko dafa war te nag ñi nga xam ne ñoo war a jiitu ci màggal gi mooy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla jiital mooy nit ñu baax ñi waaw ñeneen ñi des tam topp leen mu ne taadimuhu màggal guddi googu bi sunnati nag defe ko ci sunna yaquudu naa danañu womat lil jannati jëme ci àjjana ja bii nekk na ci it màggal guddi googu si di ko dundal isdiyaadul minnati dolli ko xéewal li muxlisin ñel aji sellal muazimi koy aji màggal mu ne màggal guddi yonente bi nag defe ko ci sunna ci jàng alquranul karim waaw ci assalaatu ala nabi alayhi salaatu wasalaam ci jàng xaside Serigne Touba yi ci saraxe ci def lu baax joxe aw ñam nee na loolu ku koy def ku ne nee na def buñ koy def dañuy womat jëmiñu ci àjjana waaye it nee na képp ku koy def xamal ne yàlla suñ borom dalay dolli xéewal képp koy def te di ko sellal te di ko màggal wa man yuazim nee na ku màggal mawlida nabiyina ganeg àdduna sunu yonente bi yonente boobu nga xam ne baabil huda mooy bunt jub ga fala yuxaasabu nee dee su ko isaab dee su ko régle xadan bu ëllëgee kon boo xamee loolu yow faxtari man na nga ko màggal na nga ko wormal moom guddi googu waazimi te nga màggal ko képp koo xam ne nii màggal na gane àdduna sunu yonente boobu nga xam ne mooy bunt jub ga ku def loolu de bu defee bu ëllëgee dee su ko maanaam régle dee su ko mbugal yàlla suñ borom daf koy mbaa yàlla rek waaw mu dem aljanna ci lu dunga am benn coono kenn du ko yadkhuluna aljannata bi ghayri xisaab ji muy wax ci alquran mu mel ni sëriñ bi nee na fii it képp ku màggal guddi yonente bi alayhi salatu wasalaam xamal ne da ngay dugg aljannati kenn du la régle ni fa man yuazim ku màggal mawlida xayril baraya ga nekk àdduna ngën ji mbindee fii te kooku ahmada mooy ahmad faka shahid mel na ne ku dee ci yoonu yàlla ci xare shahida kok teewe na badran badar xare badar bi xëyri waxami ci lu dul deflewu ci lu dul tuuma it mu ne képp koo xam ne nii màggal na guddi gane àdduna yonente boobu nga xam ne mooy ngën ci bindeef te mooy ahmadu xamal ne am na ci yool bu rëy maanaam am na ci daraj yoo xam ne mel na ni koo xam ne nii kat dafa dee ci yoonu yàlla
mel na ne koo xam ne nii fekkee ne xale Badar lu mel ni moom loolu rëy na. Fa kullu man képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na alalam fi mawlidihi ci màggal gane àddunaam al musharraf yi nga diguñ teddal maalan alal. Fa kullu man képp koo xam ne nii anfaqa dépensé na maalan alal bi gayri sarafin ci lu dul yàq walaw bi qadri dirhamin donte sax lu toll ni ab dërëm la mu dépensé ko kan fi mawlidihi ci màggal guddeem ga al musharraf yi nga diguñ teddal. Fa innahu naka moom kaman mi ngi mel ni ki koo xam ne nii xadara teewee woon na yow ma xunaynin bisub xunaynu xareb xunaynu wa sabar te mu muñ wa yow ma badrin ak bisub badar wa nasara te mu dimbale xayral wara ngan jibindee fii.

nan gu làpp képp ko naan sax dalay fegal li nga xam ne mooy pexem seytaane, loolu rek jot na. waaye yemul foofu de, nee na yu nawiru dana leeral tamit alqalba xolba alsharabu naan, nee na naan googu noonu it te nga nit ki jàng dara ci guddi sàlla yàlla na doon ni tedd nga baaqin aji des joo xam ne yu diimu dana saxal almushara mbégte wayoo tax mu ne almushar ala xayrin bachar ci ngën ji mbindee fii defal ko ko bil aali defal ko it ak njabootam wa saxbi ak saxaaba ya ak durar ña di ay wurus maa salaamin ànd ak dollee wóolu koo xam ne yaatami nana ko tànn. waaw Serigne Touba wax ne yow yàlla suñu borom yow mi nga xam ne yow yaay kii des te it yaa ma defal mbégte boo xam ne nii ay mbégte yu sax, maa ngi lay ñaan nga dolli tedd nga ci ngeen ji mbindee fii mu ànd dollee wóolu ak mucc boo xam ne da nga ko tànn defal ko ko moom ak njabootam ak ay sahaabam. lii nag daa del si waat ci julli ci yonente bi ndax dafa am ay melokaan yu taaru yoo xam ne nii moom la yàlla suñu waroom bind ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. melokaan yooyu nag muy bëgg a lim, moo tax laata mu koy lim mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu tàmbali ne yaa mulhiman yow aji yenki wal ji, al ilham mooy loo xam ne yàlla daf koy wàcce ci ab jaamam waliyu moom la ñu al ilham. qad waffaqa tawfiqal nga ma, yow mi nga xam ne nii yaa ma defal tawfiq ci anam gu ne. salli yàlla nga dolli tedd nga ala man ca ka nga xam ne nii xuliqa bindees na ko wa faaqa nee na kawe na it moom kookee alxalqa mbindeef ya xuluqan ci jikko kalxalqi comme ni mu leen kawe itam ci ab bind wal tu sallimi te nga dolli koo wóolu. mu ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma yenkii wal jox ma ay mbir yoo xam ne nii tawfiq la ci ko anam gu ne, maa ngi lay ñaan nga dollee tedd nga ci ki nga xam ne nii yaa ko bind bind bu rafet te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yonente boobu nga xam ne kawe na mbindee fii ci jikko, yonente bi jikkoom moo kawee jikko mbindee fi yëpp, moo tax yàlla wax ko ci alquran ne ko wa innaka la ala xuluqin azim, wa innaka naka yow yonente bi la ala xuluqin yaa ngi ci kaw jikko yi nga xam ne azimin yu mag la. kal xalqi comme ni nga xam ne it moo kawe mbindee fii ci bind, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo kawe mbindee fii ci jikko, waaye tamit moo kawe mbindee fii ci ab bind ni ko yàlla bindee wala tu sallimi te nga dolli koo wóolu. mu tàmbali nag di lim nag bind bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne xat kaane nekkoon na moom yonente bi alayhi salatu wa salaam daa tawassuti di boroomu digg doomu fil xaddi ci taxawaay. nee na yonente bi ab taxawaayam jëmmam koor bi dafa nekkoon loo xam ne nii lu digg doomu la, waaw ëppul yeesut rayut sewut loolu dana ci ñëw. mu ne jaali sututi di aji feen ji rafetub tël, maanaam di aji feen ji rafetub ay cër. nee na moom yonente bi bindam ak ay cëram dafa nekk loo xam ne nii lu feeñ la te it lu mat lu jot la sëkk cër yu jot la ko yàlla suñu borom joxewoon. walam yàkku nekkutu woon bil mufrati di aji ëppal, walam yàkku nekkutu woon tamit bi aadami nekk ku weex yor weexaay boo xam ne dafa jaxasoo ak ñuul. wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla suñu borom daf ko bind bind boo xam ne bind bu yamu la, taxawaay bi nekkul taxawaay boo xam ne nii bu ëpp la, nekkul taxawaay bu yées, waaye itam ni ko yàlla suñu borom bindee jëmm ji daa nekk loo xam ne nii lu jot la lu feeñ la it lu rafet la, waaye na nekkutoon lu ëppal tamit maanaam yeesut wàññiwut ab cëram ay cëram ak ay ak jëmmam ci boppam nekkul jëmm joo xam ne li mu war a yor ak ni mu war a mel dafa ëpp wala muy wàññiku, maanaam loxo yi
nekul loxo yu gudd ba ëpp, nekul loxo yu gàtt ba ëpp. Bët yi tamit niki noonu, waaw niki noonu, tànk yi niki noonu, maanaam jëmm ji niki noonu. Maanaam daal jëmmam nekk daa nekk loo xam ne nii nekkut lu yàlla suñ borom def loo xam ne nii dafay ëpp ci côté wala mu wàññiku ci côté. Mu ne wala mu yàkku nekkutan moom yonente bi mutahama di ku ñuy def mu ne fëtax, maanaam rëy ba nekk ne fëtax ne nit ku pata yonente bi nekkutoon loolu de. Walam yakun nekkutoon tamit mukal sama ku mucc ku boccoorol ay lex ne yor ay lex yoo xam ne lex yu rëy la. Bal li fi ne faaqa kawe na kulla man képp koo xam ne ni sama yëkkatiku na min muntamin ci koy askanoo li aadama ñër sunu moom aadama. Mun yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkutoon koo xam ne nii kat dani fëtax yor jëmm ju rëy rëy naan kii dafa dëxëra. Déedéet maanaam nekkutoon jëmm joo xam ne nii dafa rëy naan kii haa waa ji moo ponkal wala mu nekk koo xam ne daa sew bi naan ah kii de si ab càkkaaba la rek déedéet. Waaye itam nekkutoon koo xam ne nii dafa yor lex yu rëy, waaye nekkutoon tam koo xam ne dafa yor lex yu sew, maanaam daal lépp dafa digg doom. Mu ne yonente boobu kawe na képp koo xam ne nii yëkkatiku na ku askan la ci aadama rek yonente boobu alayhi salaatu wasalaam moo la gën a kawe. Waaw ndeysaan melokaan yu yéeme lay wax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne kaane nekkoon na moom yonente bi yatulu di sub kulla man képp koo xam ne nii maachaahu ànd nag moom di dox fi kulli zaman ci bépp jamono. Wa kaane nekkoon na waasi al atani di ku yaatu ët wala di ku yaatu dënd. Yadxaku nee na dafay ree, waaye nag du rey di xaqtaay de nan lay ree. Mu ne bi tabassumi ci muuñ. Bind bu am solo la. Mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon na koo xam ne nii ku masaan a ànd di lay dox di dox, ku masaan a ànd di dox daf lay tiim, daf lay sut am taxawaay am daraja. Waaye it nag nekkoon na koo xam ne nii attu bu yaatu la yoroon, dënnu bu yaatu la yoroon, ñëpp la xajoo sallallahu alayhi wasallam. Du bodd kenn, waaw du beddi kenn, du ñàkk kersa kenn, du dàq kenn, du tas yaakaari kenn, ku yaatuwoon ab dënn la. Mu ne it nag da daan reetaan, waaye reetaan gi nag reetaan la goo xam ne nii muñ lay def. Mu ne waxu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaliilun aji mag la xullabu nee na ku rafet rafetaayu ni muy soppaxndikoo ci mbir yi, mbir yu man di ñëw ni muy réagir ay réaction ci mbir yi ak ni muy organiser mbir yi ni mu koy administré nee na lu rafet rafet la. Lenn lu ne rek mu def ko fa mu war a def, lenn lu ne mu jox ko kam ko war a jox. Nee na bayaatuhu weexug nag yaramam yonente bi ku weex la, ku weex la naar la, waaye nag mu sharrabun lu ñu jaxase la bi xumratin ci ak xonk. Nee na jëmm ji dafa nekk jëmm ji weex, waaye dafa war a dafa ànd ak tamit xonk. Wa ahdabu nekkoon nit ku jot ay xef, xef yu jot la yore woon. Wa anjalu nekkoon jëmm joo xam ne ni tamit ku yaatu ay bët la, nekkutoon bët yu sew. Suura samin nee na nag di boroomu doxin doxin woo xam ne ni doxin woo ami teggin la te rafet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na daa nekkoon nit ku mag koo xam ne ni muy soppaxndikoo ci mbir yi ak ni muy ciy doxale mbir mu man di doon mbirum adduna ak mbirum alaxira nee na lu rafet la. Waaye bokk na ci ni ko yàlla binde it dafa weex weex boo xam ne dafa jaxasoo ak xonk, waaw maanaam blanche boo xam ne dafa jaxasoo ak rouge moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye nag nekkut lu ëpp de. Nekkoon koo xam ne it xef yi ko yàlla jox xef la yoo xam ne xef yi jot la, waaye tamit nekkoon ku yaatu ay bañ yaatu ay bët. Loolu ab taar la, maanaam ku bët yi sew daanaka ñaari mooy loolu. Daa nekkoon koo xam ne bët yu yaatu la yore, waaye aw doxalin tamit daa nekkoon doxin woo xam ne ni doxin wu dal la, nekkul koo xam ne ni di fatax fatax yi wala muy pëccër pëccër yi di door tal yi ñëpp xam ne kii nit a ngi ñëw. Loolu du doxin yonente bi daawul doxin noonu, doxin wu dal sallallahu alayhi wa sallam. Waaw duñ ma sa gis ku mel ni ki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw sëriñ bi wax ne kat waaw ahmaduna sunu ahmad moomu rahmatuna mooy sunu yërmande, xaamiduna sunu xaamid moomu ci ay turam la, nicmatuna mooy sunu xéwal,
mahmuduna sunu mahmud mom it farhatuna moy sunu mbekté wal judu neena moy tab gi nga xamné muzrid diyami aji xeb ji aw deut moy aji xew ji aw nir ay nir yu duy ndox ba fess tele di soti fi da jël ay tour ñetti tour ci tour yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tour yoy nak bok na ci ahmaduna kon mune yow mi nga xamné yow sunu ahmad mune sunu ahmadu momu kat moy sunu yermane waaw mune yit sunu hamiduna moy sunu xewal sunu mahmud mom it moy sunu mbekté waye moy ku tabe gi nga xamné tabe gi nek ci mom day xeb aw nir ay nir yu def ndox ba fess del di soti taw bi nimuy bare tabe gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko upp inni naka man serigne touba o khatibu mangi waqante ak al jamil aji rafet ja fi kalimi ci sama baat yi di beug ñew musalliyan may aji julli ala rasul ci yonent bi musalliman may aji ñaan dolle mucc ak wulu ala al wasula ca egale kayba bi hisbihi anna kurelam fukki bay di ñew da nek lo xamni ni kat da ci tuddu ay tour yonent bi ali satou salam diko ci kagn diko ci tag di julli ci mom mune nak yow yalla sun borom yow lay waxantel yow mi nga xamni way ay ku rafet ki yow mi nga xamni ni it yow yaay ku yor melokan wu rafet yi may julli ci yonent bi nga xamni mom moy yek jokku kayba ku bëgg ag ci yalla sun borom bo jaare ci mom dal di ag motax mo wax ni salli yalla nga doli tedd nga alal mudassiri ca aji muro mbalan ya yonent bobu nga xamne kat

yàlla yi almunam kaa ji xéewal sumban sana topp mu dellu nag li daal yi ñeel këram gannaaw bu mu defee yooyu yëpp waxat xawaate laq na kulla munan bépp mébét ya min hu ci moom wa adhaba nee na mu demal al ana coona ya wa jaalibaati niqami ak way jot way ñot di tiis ya fii nii yonente bi lay wax ak rañaanam kon yonente bi kon sëriñ bi salli ala saarin sama taaksi ci summa li daarihin sana day wax xissa bi nga xam ne nii mooy rajaan ma mu nekk rek histoire bu wér boo xam ne ñëw na ci Bukhari ak Muslim tam li mag ma yonente bi nee na dama nekkoon makka nee na kat Jibril ñëw daal di ànd indi lu mel ne alburax alburax nag mu ne daaba la joo xam ne mu ak mbaam way aggut ci berkel mu nekk daaba joo xam ne nii nag maanaam tànkam bi fi mu ko teg bu ko jéggee ma ngi koy teg fa bëtam yem nee na ma war ci mu dem ba Baytul Maqdis ma julli fa mooy Jérusalem al masjidul aqsa dal di jiite ñi nga xam ne ñu anbiyaa yu looy ma al isra nee na ma jóge fa it dal di yéeg waaw ànd ak Jibril ci kaw alburaax ba agsi ci asamaan su njëkk si dal di yëgloo ñu ne koo kan la mu ne mën a Jibril ne ko àndal mu ne yonente bi ne ko dañ koo yónni mu ne ko waaw ñu ne ko marhaban ahlan wa sahlan nee na mu dal di ñu ubbil ko buntu asamaan su njëkk si mu fekk fa sunu mam aadama alayhi salaam mu dal di yéeg da ci asamaanu ñaareel si mu dal di def nam defoon dal di yëgloo ñu ne ko kan la mu ne Jibril ko yéen àndal mu ne yonente bi mu ne dañ koo digal ñu ne waaw mu dal koy ubbil ci asamaanu ñaareel mu fekk fa yonente yàlla Yahya ak yonente yàlla Isa mu dal di yógaat ba ci asamaanu ñetteel bi wax na mu wax woon yëgluwaat ko kan la ñu ne Jibril ko ngeen àndal Muhammad ñu ko yónni ñu ne waaw ñu ubbil ko dañ ubbi nee na mu fekk fa yonente yàlla Yusuf borom tarba alayhi salaam mu yëgaat ci asamaanu ñeenteel it def na mu defoon ñu ubbil ko mu fekk fa yonente yàlla Idris alayhi salaam mu yëgaat ci asamaanu njuréel juróom si def na mu defoon tamit yëglu rek ñu ubbil ko mu fekk fa yonente yàlla Harun nee na mu yëgaat ci asamaanu juróom benneel mi def na mu defoon mu dal di koy ubbil mu fekk fa yonente yàlla Moussa alayhi salaam mu yéegaat dal di yëglowaat mu ubbil ko ci asamaanu juróom ñaareel sa mu fekk fa sunu maam Ibrahima alayhi salaam ci noonu nag nee na ci la yéege moom Jibril Jall daas ci Sidratul Muntaha nee na Jibril na ko nag moom kat fii mooy sama yamukaay moomu koo jéggi léegi nag demal yàg sa borom ha anta wa rabbuka haza maqami la atajawasuhu ci la yonente bi moom kese di yéeg ba àgg ca boromam tabaraka wa taala yàlla suñ borom wan ko fa mbir yu yéeme mu yéeg jege boromam ba mel ni ki qaaba qawsayn aw adna summa dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayn aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa fa kadaba alfuaadu ma raa afatumaarunahu ala ma yara laqad ra'aahu nazlatan oxra inda sidrati almuntaha indaha jannatu almawa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما صاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى كوكمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم تراجان ما من يجيس نفا أي كيم تان يري أن يكي يالسن بروم وان ياليت وحيو كلم كوحيو ورم خم خمي نيني كات جيس نفا سن بروم نيني جبريل لواي أنتو كادل رجان مبي أي خرباخ لا نيني جيس نفا البيت المعمور mu gisee nag bis bu ne rek lu toll ci juróom ñaar fukki jinni malaaka yi ñooy dugg te du génn yàlla suñ borom it nee na wan nañ ko fa ñaari dexu soo dexu sàngara mu tànn sowma yàlla it jox ko kéemtaan gu rey mooy julli juróom mu nekk ndigal la maan kéemtaan daf koy jox ndigal te mooy julli te nag juróom fukki julli la ko njëkkoon a jox mu dal di wàcc bàkk Sidina Moussa Sidina Moussa ne ko hee man de dañ maa yónni woon ci banu Israël te xamoon naa ne ñoom mënuñoo def ñaar juróom fukki junni sa xeet yi dana dis ñoom te ngaa dellu mu wàññi la nee na mu delluwaat ci boroomam muy def tour di bàggante diggante Moussa ak suñu boroom ba mu àgg ci juróomi julli mu ne ko delluwaatal lii rek même daa kii mu ne ko nag instant bi dama kersow di delluwaat ci sama boroom ci la nag dal di wàccewaat yooyu nag muy wax fi ne moom loolu suñ bi doon wax ci béyit yii mu nekk xissa bu dëgg.